0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: Wewe ni Mungu mkuu mweza wa yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba ni wewe, tuomba kwamba mfalme ututangulie katika hali zote. Tuakiri kwamba bila wewe tatuwezi, mie bila wewe Bwana siwezi. Nitangulie kwa yote, niwezeshe kwa yote e Bwana, maana ni wewe tu. Baba na kushukuru kwa umbali huu ambao umetufikisha, nikiomba kwamba Bwana katuongoze kwa yote, tutangulie katika njia zetu zote. Bwana nenda pamoja nasi, maana ni wewe tu unayeweza yote. Aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Baba ni wewe. Tukushukuru kwa ajili ya taifa letu la Kenya, tukiomba kwamba Bwana tutangulie katika shughuli zetu. Bwana nenda pamoja nasi, maana ni wewe tu. Asante Yesu kwa umbali huu ambao umetufikisha, nikiomba kwamba Bwana nenda pamoja na kila msikilizaji. Baba, may you meet us at our point of need. Yeyote yule baba ambaye anakutumainia kwa jambo lolote, Bwana muonekanie. Nakemea any premature death, nakemea baba maajali, vifo vya mapema, tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Nikiomba kwamba Bwana tulinde na utangulie kwa kila jambo, maana ni wewe tu unayeweza yote. Baba, hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Yesu kwa kumetukuka na umetamalaki. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana kutende wema na kuonekanie kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: How long will that itadumu kwa muda kiasi gani? How long will it work for you? Kuna siku yaje kweli utajulikana. Utafanyaje? Na je, unatumikia watu wengi ama unamtumikia Mungu? Ni vema tubakie pale kwa ukweli. Naam, sitarejelea pale, tuligusia kwa kirefu hapo jana. Kwa hivyo kwa wale ambao walikuepo tulienda pale kwa pamoja. Kwa hivyo basi ningependa kusii kama hukuepo hapo jana, tafuta tu ujumbe wetu huo kwenye kitabu hicho, enda tu kwenye YouTube, kenda kwenye YouTube pendwa msikilizaji. Tafuta Victor Mandala Himizo kwenye YouTube, Victor Mandala Himizo, alafu make sure umesubscribe pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo ama una search, kenda tu kwenye YouTube pia search Himizo na Victor Mandala, either Himizo na Victor Mandala ama Victor Mandala Himizo, kipata pale, make sure umesubscribe. Tafuta ujumbe ambao tuliweka hapo jana, alafu utapata kwa kirefu zaidi. Don't settle for plan B, ama kisachi hiyo tuliandika hivyo, ndio topic ya ujumbe wa hapo jana. Naam. Nusu tuendeleze pale na muda wetu usonga vizuri. Samuel wa kwanza tumebakia pale, First Samuel chapter 1. Kwa leo tusome from verse 7 all the way to verse 13. Mstari wake wa 7. Narudia tena, Samuel wa kwanza sura yake ya kwanza mstari ndio wa 7 hadi 13. Na maandiko nasemaje? Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka, hapo yule mwanamke alipo kwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kuliko watoto 10? Sari wa 9, ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Mstari wa 10, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, "E Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapo mpa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kamwe." Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake, na basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Baba Mungu, tunasema asante kwa neno lako. Twalihimidi na kulitukuza jina lako. Tuomba kwamba mfalme shika usukani. Nena pamoja nasi, napunguze ili kuongezeka. Roho Mtakatifu, nena nasi katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Kwa kiduchu tu kwa ajili ya muda wetu, of course tumeweka utangulizi vizuri. Tukiongea kuhusiana na Hana. Pahala ambapo tumeanzia katika mstari wa 7. Biblia inasema kwamba mwaka kwa mwaka. Na of course mpaka mume wake anafika pale anamwambia, mimi si bora kuliko watoto 10. Kweli kabisa alikuwa anamuonyesha upendo wa ajabu. And ningependa kumpa kongole huyu Elkana kwamba alikuwa mwanaume wa kipekee. Yaani anafika mahali licha kwamba hajapata mtoto na huyu Hana, alikuwa bado anampenda tu vile kuanzia kama mwanzo. Unajua anaongea kuhusu upendo wa kwanza, Sasa yeye mwaka kwa mwaka bado ule upendo wa kwanza ulidumu tu. Yaani ama tasema ni kumhurumia. Alimpenda tu cha ukweli. Ukijua vile ambavyo alipata hawa wake wawili. Wacha tusirudi kule kwa ajili ya muda wetu. Lakini basi napoangalia pale, ilikuwa ni mwaka kwa mwaka. So si kitu ambacho kilidumu mwezi mmoja, mwaka mmoja, miaka miwili. Kilifanyika muda mrefu sana. Na saa hizo wakati huo wote jana tuliongea kuhusiana na don't settle for plan B. Hata alipopata plan B, mimi si bora, hivi mke mwenza amepata watoto, kwa hivyo asijali, bado watoto wapo. Wanamuita mama mkubwa, mama mdogo, whichever. Lakini basi nikiangalia pale, aliendelea kuomba. Na hileo basi naposonga mbele kidogo, napata kuona kwamba mbona watu wengi wamekosa kupata majibu yao. Hana alikosa kupata. And you know, somebody said push. It means pray until something happens. We need to push. We need to, you know, to pray until something happens. Na napoangalia pale, Hana licha kwamba hakupata majibu na kadhalika, hakukata tamaa. Aliendelea kuomba, aliendelea kumlilia Mungu. Lakini kuna wengine wetu ambao tuafika mahali, mpendwa msikilizaji, ambapo tuafika mahali ambapo tuakata tamaa. Unasema nimeomba vya kutosha, nimemlilia Mungu vya kutosha, Nimetafuta vya kutosha. Nimeapply kazi vya kutosha. Nimefanya ABCD imetosha. Sasa ili imebaki Mungu ashughulikie akipenda ashughulikie. Nimeomba kwa ajili ya mume hai. Sasa hizi nimefika 30. Akitaka kuja kuja. Nimefika 40. Akitaka unajua anasema life begins at 40. Kwa hivyo mwingine akifika 40 anasema mimi nishapita miaka. Mwanaume akija asipokuja sawa. Paka anasema hii unajua shida hasa kwa miaka yangu. Mwenye atakuja labda ni mwenye mke amefiwa na mke. Hamna, si lazima. Si lazima. Kuna mtu ambaye Mungu anaweza akamweka tu akamtenga, akapotelea kule kwa masomo, hata hoi na kadhalika kako busy. Alafu afike tu miaka ya kwako. Aje ako na miaka ya kwako bana. Anaweza kuja. Kwa hivyo wakati mwingi twafika mahali ambapo hatupati majibu kwa sababu twakata tamaa virahisi. You know, kuna mtu mmoja alisema na siku of course kulingana na yeye kwa context alikuwa anafunza. Alikuwa anafunza kwamba ni imani. Mambo ya imani. Kwake ni sawa, lakini kwangu nilipokea kwamba alikuwa anasema hivi kwamba mimi nikiomba mara moja najua Mungu ametenda, sirudi kuomba tena. Naam, ni kwa imani yake na vile ambavyo anafanya. Semi kwamba ni vibaya, lakini kivyangu nafuatisha ile maandiko nasema kwamba pray without ceasing. Ombeni pasipo kukoma. Kwa hivyo yafaa tuombe tu na tuombe na tuendelee. Hata Mungu akitenda tushukuru. Kama hajatenda tuendelee kuiombea. Lakini yeye ni kwa imani yake. Kwa hivyo kile ambacho nasema asubuhi leo ni kwamba pendwa msikilizaji, hata kama umeombea kwa mwaka mmoja, miaka mitano, miaka kumi, usichoke kuomba. Hana kama angalichoka kuomba. Na kuuliza kama angalichoka kuomba aseme niliomba mara moja na ngojea tu Bwana atende. Kuna uwezekano kwamba angetendewa kweli? Naam, nakumbuka yule ambaye alianza kwa siku ya kwanza, akaomba na akapewa majibu, lakini majibu yakakwama kule juu, pukula ngani. Alipata majibu yake siku ya 21, akamwambia tangu siku ile ya kwanza ulipopiga magoti kuomba, majibu yako yalitumwa lakini yakazuiliwa. Kwa hivyo kila ambacho naamini pale nikifuata hayo kulingana kila alifunza ni sawa, lakini kila ambacho naamini pale ni kwamba tuahitaji tuombe na tuendelee kuomba. Pray without ceasing. Bila jasema kwamba niombe tu mara moja na nijue Mungu ashatenda. Ni ndio, naomba na naamini. Shida ni naweza amini ametenda, lakini sijui wakati wake ni upi. Kwa sababu mawazo yetu si mawazo yake, mawazo yangu si ya. Kwa hivyo wakati mwingine ni vizuri tuombe na tuendelee. Kwa hivyo wengi tukosa kupata majibu kwa sababu tuliomba mara moja na hata tulisahau. Tulifika mahali tukasahau. Yafaa tuendelee kuomba. Yafaa tuendelee kuwa na ushirika. Na wakati mwingine hata nafikiria hivi, Mungu anaweza kosa kujibu maombi hayo, na ndio tuendelee kuwa na ushirika. Kuna watu unanisikiliza labda, wanakuwa so committed kwa maombi na kadhalika wakati mambo yamechemka. Lakini mambo yakitulia, mambo yanaenda nywe, unapata akotu pale maisha tabarare. Hata hawezi kumbuka kushukuru Mungu, hawezi hata omba. Hata maombi ya kushukuru kwa ajili ya chakula hawezi, yani akumbuki. Lakini wacha kiumane. Hey, unasikia nimeenda prayer center. Nimeenda ya kanisani ibada, kuna morning glory, nimeenda morning glory. Yeye ndio wa kwanza kufika kanisani wakati kimeumana. Shida zimemfuata huko nyuma ana we. Lakini wakati mambo ni tabarani ametulia, siende tu mbele zake Bwana umwambie Bwana asante. Angalau nimetulia, mambo yalikuwa mabaya sasa yako sawa tu. Tulikuwa tuvurugana na mume wangu na mke wangu kila siku. Sasa tumetulia, mambo yako sawa. Mungu nasema asante. Pesa zilikuwa zitoshi, nilikuwa naishi kwa madeni, lakini sasa mambo angalau naona yako. Mungu nashukuru. Na salary bado ni ile ile, lakini Mungu nakushukuru. Gharama imepanda juu, salary ni ile ile, lakini sio nilikuwa na madeni vile ilivyokuwa. Kwa nini? Mungu ameingilia kati. Amezuia mharibifu. Mpendwa msikilizaji, wacha tuwe watu wa kushukuru. Wacha tuwe watu wa kuomba kila wakati. Wengi wamekosa kupata majibu yao. Narudia tena. Kuna watu wengi ambao wamekosa kupata majibu yao kwa sababu waliomba na wakaacha. Na si kwamba walimwachia Mungu. They surrendering. They gave up. Walikata tamaa tu. Kwa hivyo basi Mungu atusaidie mpendwa msikilizaji kwamba along the way tusio watu wakata tamaa, bali tuendelee kuomba. Let us keep on keeping on. Let us push. Let us pray until something happens. Mwangalie yule aliye mtumishi wa Mungu aliyekuwa anafika mahali anaomba kwa ajili ya mvua kunyeshe. Anaomba, anatuma mtumishi wake aende angalie. Anamwambia hakuna kitu, hakuna. The sky is blue. Anaendelea kuomba. Anaomba. Anamtumia bado hakuna. Anaomba mpaka wakati alifika mahali akasema, kuna kitu kama mkono hivi, kama wingu hivi." Alipoona mja akajua imejibiwa sasa. Nikushukuru Mungu. Kwa hivyo tunahitaji kuomba na kuomba na kuomba. Tuendelee. Usiombe na ukate tamaa. Tuendelee. Mungu hana dustbin ya maombi. Anasikia tu. Na kwa wakati wake, at his appointed time atajibu maombi yako. Lakini je, ukififia katika hayo maombi? Je, ukikata tamaa? Je, Mungu atusaidie ili tusikate tamaa. Hana aliomba mwaka kwa mwaka, amlilie Mungu, mwaga roho yake mbele zake Mungu, mpaka afika mahali akaweka nadhiri mbele zake Mungu. Yani alitumia mbinu zote, na mwishowe alipata majibu. Na ukiendelea kuomba kuhusu kile ambacho naombea, mwishowe kitatimia. Ushaiona mtu anakaa kwa crazy, anafika pale anaomba Mungu hivi na hivi, Mungu nipe gari ya huduma, Mungu na gari ya huduma. Mwenye hata hajajenga church na anahitaji gari ya huduma, na shindwa huyu church bado na rent. Lakini basi nipe gari ya huduma. Anauliza hivyo kwa sababu maybe ana sababu za kwake. Anamwambia Mungu, mimi usafiri, mimi ni mtumishi ambaye naalikwa, naenda mara niko Mombasa, mara niko Kisumu, mara niko. Kwa hivyo Mungu nisaidie na gari ile, ndio nikimove hivi inakuwa easier. Unamwona unasema huyu hayuko na akili poa. Lakini anapoomba na kuendelea kuomba na kuendelea kuomba, mwishowe unashtukia imetokea. Unashindwa how? Pastor wangu aliniambia, mchungaji wa kwangu aliniambia, alikuwa by then alikuwa associate pastor. Alikuwa anaamini Mungu, anaishi kwa pale alikuwa anaishi. Hata parking haiko. Nyumba yenyewe pale alikuwa anaishi. Uko sehemu za Islando kule. Ilikuwa ni Dandora kule. Alikuwa anaishi gorofa fulani ambayo hata kwa stairs hakuna stima. Na ni gorofa naishi 6th floor huko, gorofa 6 huko juu. Yaani ukiangalia pale penyewe kitambufika kwa hiyo nyumba, unavuka kasiwe jivi yani. Lakini naamini Mungu kwa ajili ya gari. Ai. Kuna mtu tu. Yaani huyo mtu pasta kama ametoka siku moja, ametoka yeye na mtoto wake. Alikuwa ametoka yeye. Ameenda wapi? Ameenda maombi, alikuwa ameenda mlimani mahali. Kuomba tu, ametenga tu muda naomba. Akiwa pale, wakati anamalizia maombi hivi, anaona kuna mtu anampigia simu. Alipopigiwa simu, kwenda. Akasema huko kuna kitu naomba uje. Na sijui alikuwa amemaliza maombi, akatoka kule, akaenda nyumbani, akaoga, akatulia, akavaa vizuri, akachukua mtoto wake wa kiume mmoja, firstborn wake, wakaenda na yeye. Kwenda na yeye akapata kumbe ni gari anapewa. Pale walikutania. Yaani mtu alimletea gari, akasema Mungu amenielekeza nikupatie hili gari. Na huyo mtu hana gari lingine. Akampatia gari pale walikutania, na akatoka pale akipanda matatu, akarudi kwake. Hana lingine, akapanda matatu. Na nyakati zile ilikuwa kitambo kidogo, magari yalikuwa nadra sana. Sometimes inaonekana kuwa ni crazy, lakini keep on pressing on. Push, pray until something happens. One day one time utakuwa unashuhudia pia nawe, kwa jina la Yesu. Amen. Niruhusu tuendelee zaidi hapo kesho, kama tumekwama kwa kitabu, lakini sawa. Kila ambacho Mungu amekusudia, hicho ndicho tunakipokea. Kwa hivyo tuendelee zaidi hapo kesho. Papo hapo tu tutakuwa napata kuendelea zaidi. Lakini katika yote nikukumbusha tu kwamba ibada hii haijakamilika pasipo matoleo. Ni wakati wa sadaka zetu. Kwa hivyo basi nenda kwa simu yako. Nenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Usiache siku hii kupita hivyo, mpendwa msikilizaji, ni vema tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo siku hii kupita hivyo, tuende pale kwa simu zetu tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo popote pale ulipo, kila ambacho Bwana amekuwezesha nacho, ni vema tuweze kutoa, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, sadaka tunasema ni whatever Mungu amekubariki nayo. Enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale ambapo paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Hakisha kwamba hujapitwa na wakati huu, tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, mpendwa msikilizaji, nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, ambapo narudia tena, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Labda wasema kwamba Victor, neno la leo limekuwa ni langu, umehubiri kunihusu na nashukuru. Basi kama wewe ndio huyo mmoja unasema kwamba neno la leo limekuwa ni lako, basi ni wakati wako, mpendwa msikilizaji, uweze kutoa pale hela zako hizo, kutoa sadaka. Maana si Mandala anasema, ni Biblia inasema kwamba naam, inasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ili kuwe complete ni vema tuweze kutoa sadaka zetu. Paybill namba yetu 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Naam. Vile vile pia mpenda msikilizaji, na unaweza nenda pale kwenye mtandao wetu, asema kwamba Victor, mimi ningependa tu kusupport Biblia Sema Broadcasting. Ningependa injili zidi kusonga mbele. And you know what? Kwa kutoa hela zako na kusupport pale, tunahubiri injili hii kwa pamoja. Maana kuwa hewani vile ambavyo tu hewani, it is so costly, inagharimu zaidi. Kwa hivyo kila ambacho nakuomba pote pale ulipo, enenda kwa simu yako, tuweze kutoa sadaka zetu, tumwabudu Mungu na zaidi tu support Biblia Sema Broadcasting, injili izidi kusonga mbele. Kwa hivyo pote pale ulipo mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako, tutoe sadaka zetu, tumwabudu Mungu pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tutoe pale support BHB. Maana kwa tu hewani wanakujuza kwamba inagharimu, kwa mwezi mmoja tu inagharimu mamilioni ya fedha. Mamilioni ya fedha. Hivyo basi tunaposhikana mkono inakuwa ni rahisi. Kwa mtu mmoja itakuwa ni mzigo, lakini tukishikana mkono pale inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hivyo basi enenda pale mpendwa msikilizaji, ambapo paybill number yetu ndio hiyo. Paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji na Bwana akutende wema. Narudia tena, paybill number yetu 332550, account number 967. Naam. Na vile vile pia kuna mwingine anasema kwamba Victor, mimi ningependa tukutoa sadaka shukurani, nimwambie tu Bwana asante. Ama kuna yule ambaye wasema kwamba Victor, mimi niliweka nadhiri mbele zake Bwana, ningependa kutimiza. Ni vizuri maandiko yanasema kwamba usikawie, usichelewe kutimiza hiyo nadhiri. Kwa hivyo basi popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, ungependa kutimiza nadhiri mbele zake Bwana ambayo ulitoa au sadaka shukurani, nambari yetu ya kutoa pale ni hiyo hiyo. Paybill number ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Naam. Vile vile pia nikumbusha tu kwamba kuna yule ambaye anasema Victor, mimi ningependa kutoa sadaka yangu ya tithe ama fungu la kumi. Kwa yule ambaye ungependa kutoa fungu la kumi, basi nafasi hii ni yako kutoa fungu la kumi. Tithe is very important. Bila sema vipi, nijaribuni kwa njia namna hii. Unapojaribu Bwana kwa njia ipi? Kwa kutoa sadaka yako, kwa kutoa sadaka kwa uaminifu, iwe ni sadaka zingine au zaidi, fungu la kumi, 10% of your income. Bwana anasema atafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka kusiwa nafasi ya kutosha, na zaidi atazuia mharibifu. Kwa hivyo popote pale ulipo, enenda pale, toa kile ambacho Mungu amekuwezesha nacho, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, enenda pale, toa kile ambacho Mungu amekuwezesha, nitakuwa vema zaidi. Kulingana any of course, kulingana vile ambacho amekuwezesha, 10% of your income, be it kwa salary umepata, be it kwa mavuno umevuna pale shambani wewe mkulima, be it kwa biashara umehesabu faida, basi 10% ya hiyo faida, basi ni vema tuweze kutoa pale kwa ajili ya kazi, kwa kazi ya Bwana. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa pale mpendwa msikilizaji, na Bwana akutende wema. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Baba Mungu, nasema asante kwa ajili ya kila mmoja Baba. Naomba kwamba Mungu ukapate kutuonekania sote Baba, pasipo wewe hatuwezi lolote. Ndipo sababu naalika uwepo wako ukapate kuenenda pamoja nasi. Baba tupiganie kwa hali zote. Baba tutangulie kwa kila jambo, na zaidi kwa huyu ambaye amejinyima na kutoa kwa ajili ya kazi yako. Baba naomba ukapate kuenenda pamoja naye. Mpiganie vita vyake vyote. Muonekanie katika hali zote e Bwana, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, mpe baraka za maradufu, mara 7, mara 100. Mungu kapate kumuonekania, mpe ushuhuda kinywani mwake, pigana vita vyake Yesu, kwa kuwa wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Kumbuka paybi namba yetu ni 332550, yani 332550, account number 967, yani 967. God bless you.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting.
2: toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50 account na

0: Kishamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Lot ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Bila shaka basi tuelewane, sote ni umoja wa baba mmoja nakwambia. Inabidi mpendwa msikilizaji, kio kitu moto pale tunapozidi pale kwa moja, kio ni asubuhi njema siku hii ya TBT. Mambo vipi kulo liko mpendwa msikilizaji? Sema throwback Thursday, tutajikumbusha pap vitu pale nyuma kidogo. Huyo ni wanaushindi Faida na Grace Gospel Banda pale kibao tuelewane. Tuache kufika mahali ambapo unaanza kuchukia mtu kwa sababu anatoka kwa kabila fulani. Tabia gani hiyo? Ni tabia chwara mpendwa msikilizaji, eh? Kwa hiyo basi tuwe na umoja, maana sisi ni wababa mmoja tu. Tuelewane. Ikiwa ni ndani ya Biblia inasema broadcasting hapa ndio fahari ya jamii. Na zaidi niseme tu asante kwa kuzidi kwa pamoja nami. Of course kuna mengi ambayo ningependa tuzidi kusemezana siku ya TBT tunapojikumbusha miaka ya pale nyuma, lakini kwanza kabisa ningependa kusema tu asante sana kwa wote ambao wamezidi kuwa nguzo wa Biblia inasema broadcasting kusupport kituo hiki. Asante sana. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi kwa kutoa labda sadaka yako, shukrani, labda support yako ama tithe yako. Amuna mwabudu tu Mungu na matoleo yako, twasema asante sana. Wala kiangalia pale mpendwa msikilizaji, kwa wale ambao wamekuwa pale, kumbuka jiunge nao to support kazi hii. PB number yetu ikiwa ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nashukuru sana. Nikiangalia pale labda kusema tu kutaja jina, alafu niseme tu asante kwa kila mmoja ambaye anatuma pale. Angalia pale, unaweza tuma kutoka kwa Airtel Money, unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa yako, app yako ya benki, utume pale kile ambacho Bwana amekuwezesha tu, whatever amount, na itakuwa vema zaidi. PB number yetu 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kuna mmoja hapa ametuma na paybill number yake ya kazi, inaitwa CareWatch Telematics. Asante sana, hela zako zimefika, tuashukuru. Alafu kunaye hapa anaitwa Anthony Wairegi, Francis Matui, Jennifer Kio, Peter Nzuki, Michael Ndambiri, Kevin Ochi, Francis Omukuya, Margaret Nyanoti, Susan Ogwoka, Charles Ndeto, Frederick Owino, Lona Cheruyot, James Maina, pamoja na Ronald Momanyi, Frederick Mutuku, asante sana, Jacob Mutiso, pamoja na huyu ambaye ni Joseph Kalenga. Afuatia pa na huyu Beatrice Kiptum, tuashukuru sana. Kuna huyu Rebecca Amisi, Melvin Karioki, Joyce Mutua, Elizabeth Mutiso. Akifuatia pa na huyu ambaye ni Let Ogamba, Catherine Nyambu, pamoja na Janet Nzangi, Pamela, kuna mmoja hapa anaitwa Pamela Mungala, pamoja na Joseph Mwendo, Annette Kundu ako pale, pamoja na huyu ambaye anaitwa, na baada ya Annette pale kuna nani hapa, kuna huyu anaitwa Virginia Munge, Lois Njoroge, Christine Kamba, Winfred Tundo, Mary Mlati, Mutindi Mutua, Benson Kirinya, Robert Nyongesa, Martin Mulwa, Moses Wafula, James Epungure, tuna majina hapa, Godfrey Kome, pamoja na huyu anaitwa Peter Mwangi, Jacqueline Mutisia, Teresia Sienot, Colin Msigo, pamoja na Solomon Shamola. Afuatia pana huyu ambaye ni Benson Ndolo, Gladys Yego, Velma Bonyo, asante sana, Boniface Musau, Gladys Mutulu, Rotokulei Kefa Bera, pamoja na Eunice Nyongesa, Samuel Mutisia, Zipora Mwoka, pamoja na Faith Opindo, Marion Chepkoech, Charlene Muya na Anastasia Katiku, asante sana. Kumbuka mpendwa msikilizaji, zidi kuanguzwa BHB, tusupport kazi ya Bwana, injili zidi kusonga mbele, ambao paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Kunaye Damaris Mua, asante sana, Evelyn Kitazi, Anna Mutuko, pamoja na John Shiroya, asante sana, tuzidi kwa nguzo na huyu Mungu aonaye kwa siri. Ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi. Ikiwa ni ndani ya usalama cheo, saa 1:30 majira Afrika Mashariki, muda usiokuwa mrefu kuna mzito mmoja amefika hapa, atakuwa anaingia naye muda usiokuwa mrefu, kwa hivyo usicheze mbali.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: bila shaka basi mpendwa msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting, ikiwa ni siku ya Alhamisi, siku ya TBT Throwback Thursday. Na sijui kama ushaifikiria mpendwa msikilizaji kufika mahali ambapo, yani unajua wazee sasa hivi tunapokumbuka miaka zile, wazee sasa hivi wanasikia, ni wazee wanasikia wako na raha, wametulia, wanasikiza miziki ya miaka zile wakiwa na amani. Kwa nini? Kwa sababu mzee ako kwake, hangangana kulipa rent. Unajua kuna mtu mmoja aliniambia, kama unaishi kwa rento, hiyo ni lodging. Kwa hivyo hama lodging, enda kwako. Kwa hivyo basi mzee anatulia pale kwa sababu ana amani, an ako kwake. Na ndipo basi Uwezo Land Limited wanakuwezesha kwenda nyumbani kwako, au sio? Jipange pole pole, bila mbio, pole pole tu. Wanasema malipo hatu kitaka pole pole, unapewa tu muda, unalipa mdogo mdogo. Kitambo ufunguke macho hivi, ushamaliza, uko kwako, uko na title deed chini ya jina yako. Imagine. Na kwa sasa hivi niko na CEO ambaye basi tuko naye ndani ya studio, atujuze njia mwafaka kabisa ya mtu kuweza kufika yani pahala ambapo unatulia hivi, unakumbuka niko kwangu, you know, mpaka wanaweza fika mahali ukiajiriwa na serikali. Sasa hivi wanasema wewe uko na mali yako ni pesa ngapi? Mmoja hapo anasema niko na title deed 3 nilipata kutoka kwa Uwezo. Bwana Sam, karibu sana.
1: Asante, asante. Asante sana.
0: Unasikia vile watu wanataka kupata shamba ba?
1: Kabisa.
0: Angalau niseme nikija BHB nilikuwa na shamba ngapi?
1: Atakuwa anasema wakati nilikuwa na nilianza kusikiza hii kampuni ya Uwezo Land Limited. Bila shaka sikuwa na kitu, nilikuwa nimejishikia mimi.
0: Yes.
1: Lakini kupitia kwa wao sasa niko na hati miliki za ardhi kama 5.
0: Ehe.
1: Zenye nimejiwekea.
0: Uwezo ameniwezesha.
1: Uwezo ameniwezesha.
0: Wow, itakuwa ni vizuri sana mpendwa msikilizaji. You can imagine, mtu mmoja alikuwa anauliza hivi, watifu ufike mahali umepoteza tu kazi pap, hauna kazi tena. God forbid, haitafanyika. Je, kuna mahali unaweza kimbilia? Saizi tunasikia tishio la Ebola, haikuji, Mungu atulinde. Lakini ni vema ujipange. Karibu. Najua kwa wale ambao haelewi Uwezo wapate kujua Uwezo wako wapi. Karibu sana.
1: Asante, shukran sana.
0: Naam.
1: Kwa majina naitwa Samuel Maina.
0: Yes.
1: Mimi ndiye CEO Uwezo Land Limited. Ofisi zetu ziko pale Ruiru. Ruiru ndani. Unajua ukiambia mtu Ruiru anaweza enda ule upande wa highway kule kwa bridge. Kule kihunguru kwa tani Ruiru. Lakini ukimwambia Ruiru ndani. Sasa anajua ni pale Ruiru town.
0: Yaani katikati,
1: katikati la jiji la Ruiru. Nyumba inaitwa Gakedo House.
0: Yes.
1: Tuko hapo second floor, room number 201. Na unajua sasa maragi yetu ni ingine tofauti sana na ya wengine. Manake ukishaingia pale Gakedo House.
0: Yes.
1: Hapo second floor.
0: Yes.
1: Utapata ile rangi ya

0: kupea muda wa miezi sita.
1: Wow.
0: Na ukiweza kulipa cash,
1: mm-hmm.
0: manake huu mwezi ujao,
1: mm-hmm.
0: tuko na kitu tunaita Investors Day.
1: Mm-hmm.
0: Ambapo tunapeana hati miliki za ardhi zote kwa investors.
1: Mm-hmm.
0: So kama utaweza tupigie nambari ya simu 0792-444-222. 0792.
1: Walikataza tripo.
0: 0792-944-222.
1: Yes.
0: 0792-944-222. Tunakwambia Uwezo Rad Limited, we are taking you home.
1: Asante sana. Bila shaka mpendwa msikilizaji, umepata nambari hiyo kutoka kwa CEO mwenyewe. Make sure umepiga simu sasa hivi. Unaweza hata tuma SMS au WhatsApp, watakusaidia upate shamba lako. Jipatie shamba, Uwezo wanakuwezesha kupata shamba lako. Pata kwako. Saa 2 dakika 1 majira Afrika Mashariki, tupate shajara naye ndugu yangu Timothy Ochwani. Alafu nitakuwa narejea, kuna mengi tutakuwa nafanya katika awamu ijayo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ikiwa ni 3 dakika baada ya saa 2 asubuhi, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba shirika la kutathmini ubora wa bidhaa nchini KEBS limetoa mwito wa umma kwa uangalifu na makini wanaponunua bidhaa, likionya kuwa kutumia bidhaa ambazo haziafiki viwango kunaweza hatarisha usalama wa maisha, ikiwa ni pamoja na afya. Kaimu meneja wa KEBS kanda ya Northrift, Clement Komu, amesema kwamba watumiaji wa bidhaa huenda wakajipata katika hali ya kuagiza bidhaa ambazo hazijafiki viwango. Amewataka kuwa waangalifu kwa kutazama nembo zilizo sahihi ambazo zinachapishwa kutoka kwa shirika hilo. Na tukisonga mbele ni kwamba mchakato wa kuandaa mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027 ukiendelea, waziri wa fedha John Mbadi amekashifu viongozi wa upinzani kwa madai ya kuwachochea Wakenya kuhusu mswada huo bila sababu za kimsingi. Mbadi ameutetea mswada huo akisema kuwa maoni ya Wakenya yametiliwa maanani kwenye vipengele ambavyo vilionekana kuwa tata au vya kumkandamiza Mkenya, na kwamba wabunge watavifanyia marekebisho. Mbadi amesisitiza kuwa taifa lilijifunza mengi kufuatia maandamano yaliyoongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z mnamo mwaka wa 2024. Moja kwa moja tuelekee kwenye habari za michezo.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Tuanze na masuala ya raga, ambapo mkufunzi Simon Odongo amekitaja kikosi cha wachezaji yapata 28 wa timu ya taifa ya raga ya wanawake ya wachezaji 15 kila upande Lionesses kitakachoshiriki mashindano ya kombe la raga la Afrika la wanawake litakalofanyika kwenye uwanja wa RFUEA hapa jijini Nairobi kuanzia Mei, ambapo ni leo hii tarehe 21 hadi tarehe 31. Miongoni mwa wale waliojumuishwa kwenye kikosi hicho ni pamoja na Maria Goret, ambaye anaongoza kundi la wachezaji wanane wapya walioitwa kwa mara ya kwanza kwenye kikosi hicho. Kocha Odongo ameeleza kuwa kujumuishwa kwa nyota hao wapya kunaonyesha kukua kwa viwango vya talanta kutoka kwa mashindano ya humu ndani ya nchi, huku akitarajia kuwa wataleta nguvu mpya kikosini na kujenga timu imara ya baadaye. Na klabu ya Aston Villa kutoka nchini Uingereza imetoa ubingwa wa kombe la Europa League

0: usiku wa kuamkia leo baada ya kuilaza AS Freiburg ya Ujerumani mabao 3-2 katika mchezo wa finali uliopigwa kwenye uwanja wa Tüpraş Stadium jijini Istanbul, Uturuki. Ushindi huu ulifikisha kikomo cha ukame wa mataji makubwa wa klabu hiyo wa miaka 30, taji hilo likiwa la kwanza la Ulaya baada ya miaka 44 tangu walipotua ubingwa wa Ulaya mnamo mwaka 1982. Mabao ya Wanavila yalifungwa naye Yuri Tielemans katika dakika 41 na la pili likifungwa naye Emiliano katika dakika kabla ya kutamatika kwa kipindi cha kwanza. Morgan Rogers alifunga bao la 3 katika dakika ya 58. Ubingwa huu unamfanya mkufunzi wa klabu hiyo Unai Emery, ambaye sasa amekuwa kocha wa kwanza katika historia ya soka kushinda taji 5 ya Europa akiwa na timu 3 tofauti.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Dakika zikiwa ni 7 baada ya saa 2 asubuhi, hitimisho la shajara kimuktasari sawia na habari za michezo tuungane itakapowadia saa 3 kwa shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Lot ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.

0: sana macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

sisi watoto wako. Baba, tumekuwa kama hayawani wasiokuwa na makao. Kila nchi tuikimbilia, hatukupata makao ya kudumu. Bunduki, magonjwa, njaa vinatumaliza. Ee Mungu Baba wetu, tunakuomba utukumbuke sisi watoto wako, kazi ya mikono yako. Utusamehe.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Bila shaka basi kabla tupate kuzidi zaidi basi ni wakati wa pita pita za kwangu tuweza kupita pita kwa pamoja au sio? Naam, kafika katika maeneo kadha wa kadha, kumbuka mie hapa ni VMM ukipenda Victor Madu Mandala. Kafika maeneo yepi? Nianzie eneo la inaitwa Mavivye, Mavivye kule Machakos, watu Machakos mpo? Naam, kule Machakos Mavivye yasemekana kwamba kuna mapolo wawili wanaoishi katika ploti moja mjini hapa wamegeuka mahasimu wakizozania kipusa jirani yao. Yani wazania kipusa jirani, neighbor. Haya, kwani imekuwa ni kompe? Naam, inadaiwa kuwa kila mmoja amekuwa anania na binti huyo ambaye basi amejaliwa urembo na tabia ya uchangamfu. Kulingana basi na mdokezi ni kwamba wawili hao walikuwa marafiki wa kawaida kabla ya kuanza kutupiana vijembe kuhusu mwanadada huyo. Yani mnagombania mtu ambaye dada mwenyewe hayajui. Yani mtu tu ana furaha. Unajua kuna wale ambao watu ambao wako very happy. Akona shughuli zake. Ukimsalimia habari yako mzuri na hana shida. So ndio jamaa ambao wameishi pamoja kwa muda mrefu. Wamefika mahali wanaanza kugombana juu ya mtu ambaye hata hajui. Ni kama tu vile watu wanaanza kupigana. Oh, sijui Man U, Chelsea, sijui oh, Arsenal, sijui. Alafu mnaanza kuvurugana huko na Arsenal yenyewe haijui, Man U yenyewe haijui na mnapigana mangumi. So imagine huyu dada hata ana kopi. Hey, wanaume. Kitafakari juu hayo nikasema acha nivuke. Nikavuka mpaka eneo la Kajajini, Kajajini kule Kilifi. Kajajini Kilifi kuna mama mmoja mweka hazina wa kanisa moja kijini hapa. Aliwashangaza waumini katika kanisa na kujiuzulu akimlaumu pasta kwa vitisho. Inasemekana kwa mama huyo alichukua kipaza sauti akawatazama waumini na kusafisha koo. Anasema nimekuja kuwatangazia paruanja leo kwamba mimi nimejiuzulu wadhifa wa mweka hazina. Naogopa laana ya pasta. Kila jioni huyu pasta yuko kwangu akinishurutisha nimkabidhi sadaka au aniombee nichomeke na moto. Pasta, huyu ni pasta aina gani? Ni wapi? Eneo la Kilifi. Yani anamtishia. Paka inabidi. Mama anavunja sheria. Kwa sababu ameogopa vitisho. Na akikataa kio, anasema nitakuombea. Utachomeka wewe. Pastor. Aya, dunia ni nyakati za mwisho. Tuachana hapo. Si pastors wote. Ni huyo tu. Aya. Naam, kitafakari juu hayo nikavuka mpaka eneo la Kayafunga. Kayafunga kwa bado Kilifi kule. Kayafunga Kilifi, kuna mkaza mwana katika boma moja kijijini hapa alilazimika kuitisha kikao cha wazee baada ya kuchoshwa na maneno makali ya bavia ambaye kila wakati amekuwa akimtishia kumrudisha kwa wazazi wake. Kulingana na waliohudhuria kikao hicho, mzee huyo amekuwa akimlalamikia mkaza mwana huyo kwa kile anachodai kuwa ni kumkosea heshima kwa kula firigisi. Kulingana basi na mila na tamaduni za hapo, kiungo hicho cha kuku kinafaa kuliwa na mzee mwenye boma pekee. Unakulaje imondo? Aiyawa, wewe binti wa wapi wewe? Ukichinja kuku kwako, hata kama umejenga nyumba wewe na kijana yangu, imondo unaniletea? Hata kama kijana yangu hayuko. Hey, sasa natishia kumfukuza. Hey, siku hizi Kilifi wameamua. Kwani watu wa kule kutoka kule kwa kutu wamefahamia Kilifi? Sisemi kitu. Naam. Nikielekea kumalizia basi nikasema cha nirejee, nikavuka mpaka wapi, eneo la Katani Mavoko. Katani Mavoko kuna jamaa mmoja amesema ameingia katika uhusiano wa siri na mke wa shemejie, jambo linalomtesa kisaikolojia licha ya kudai hajawahi kupata mapenzi ya aina hiyo maishani mwake. Yani wewe kwa wote tu umeamua mke ambaye ni shemeji yako, mke wa ndugu ambaye ni shemeji, yani huyo kabisa tunasema huyo ndio amenipenda kabisa. Wewe nani alikulaani wewe? Tabia gani? Si utafute wa kwako. Hao wengine tu shindwe mfululizo, tabia mbaya. Naam, nimalizie basi nikasema chana huko. Nimalizie hapa Westlands, hapa Nairobi. Hapa Nairobi kuna mrembo mmoja amejikuta kwenye njia panda baada ya kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na kocha wake wa mazoezi ya viungo anayemvutia. Yaani unajua, kwa sababu unajua yule kocha akona six pack. So wewe umeolewa, alafu wazee kwani wataogopa wakia zao kwenda kufanya mazoezi? Wazee waingize baridi nini? Mke akienda anasema anaenda gym, anaenda gym. Hii gym mwenyewe hauko six pack. Na kocha wake hako six pack. Hey, anyway, si watu yafaa trustiane. Yaani mke nawe, hata kama alisema ni viumbe dhaifu, hapana. Hapana. Mahali kama hapo weka msimamo kama mtu ambaye unampenda Mungu, hutaki kutenda dhambi, au sio? VMM ukipenda Victor Madu Mandala kwenye pita pita za kwangu, ulimwengu huu umejaa visanga na vimbwanga, lakini mambo ambayo yanafanyika kwa ground. Mungu asaidie kizazi cha sasa. VMM nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Kwenye pita pita za kwangu nami VMM ukipenda Victor Mado Mandala.
1: Osana Macheo na Victor Mandala VMM. Osana Macheo. Biblia husema broadcasting, tumeweka maktaba ya nyimbo za zama na za kisasa.

wanasema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Tuasema ombeni kwa bidii, hakika mtapata jibu. Mpendwa msikilizaji, kitaratibu pale tunapozidi kwa pamoja. Ikiwa ni asubuhi njema, tumshukuru Mungu maana yeye ni mwema. Wakati basi tupate kuenenda kwa pamoja katika sehemu ya mazungumzo bayana. Natumai basi utayari tupate kuenenda kwa pamoja. Julikana kama Timothy anaitwa Nguinamira. Nguinamira pale, Nguinamira, ombeni kwa bidii, kibao cha miaka zile kwa wale ambao nakumbuka miaka zile, the years, you know. Ni wakati basi tuenende kwa pamoja katika sehemu ya mazungumzo bayana kwa kiduchu tu asubuhi ya leo. Nami hapa VMM.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Mazungumzo bayana, mazungumzo bayana kwenye Hosana.

0: Nama, kakiduchu tupale mpenda msikilizaji tuweze kuangazia. Lekio ni siku ya TBT, Throwback Thursday. Kuna swala moja ambalo ningependa tuweze kuangazia. Hapo jana na leo, nimekuelezea visa kuhusiana na jana kulikuwa na kisa kimoja cha ndugu mmoja ambaye amepelekwa introduction kwa jamii ya kwa kina binti. Binti anampeleka, anamwambia wazazi wake, huyu ndio ndugu anataka kunioa. Alafu jamaa analeta kasheshe. Sema, hey, hii kuku mmenichinjia, sioni miguu yake, sioni kichwa. Naam. Alafu leo basi kuna mmoja ambaye, binti mmoja ambaye amezushiwa, ameletewa kasheshe na baba mkwe. Kisa na maana ni kwa sababu anakulaje firigisi, anakulaje imondo, gizzard, anakulaje, anasema hiyo ni wazee. Naam. Of course nataka tuangazie hivi kwamba miaka zile, zama zile, kuna vyakula fulani vilikuwa vinatengewa wazee. Mama akipika chakula anatafuta mahala ambapo ipo nono vizuri. Naam, hiyo inatengewa. Unasikia, hiyo ni chakula baba yenu. Yaani hata akifika mahali amepika, kwa mfano, nakumbuka mimi, of course kwa kwenu sijui ilikuaje, lakini kwetu ningefika mahali amegepika chakula, labda mnakula wali. Ati mnakula wali. Anasema hapana, pikieni baba yenu ugali. Anataka kutengeneza chakula special. Kwa hivyo wazee walikuwa kuna chakula special. Sijui kama wamama walikuwa wananyanyaswa ama hivyo ndio haivai ilikuwe. Je, sasa hivi mambo yako hivyo ama is it still so? Kwamba wazee wanatengewa chakula special ama vipi? Na sometimes pia ungepata kuna some parts za chakula. Kama ni fish, kuna same fulani wanajua hii same ni ya mzee, ya baba wa nyumba. Of course ilikuwa, yani kupati, in short, anasema kwamba tupatie mzee the best meal, the best ipewe baba wa nyumba. Na nakumbuka nikiongea na mzee mmoja ambaye mwamjua, mtangazaji wa hapa wazama kitambo kidogo. Akasema pana, mzee alikuwa anapewa the best kwa sababu ndiye atafute zaidi. Ah, okay. Maana nyakati hizo of course mara nyingi mama alikuwa ni housewives mara nyingi. Kwa hivyo jembe na msikilizaji, is it still happening? Was it a good habit? Was it something that is good? Nowadays, how do things happen? Wasemaje? Ama siku hizi microwave imeharibu mambo. Mama, baba achemshiwi chakula. Anaambiwa weka kwa, utachemisha tu kwa microwave. Jipange tu. How many seconds? 30 seconds. Of course, nyakati zile kulikuwa mpaka na kupelekewa maji kwa bafeti. Saizi wanasema shower. Jisort. Wasemaje? Je, could it be kwamba hiyo nimechangia mambo ya ndoa kutodumu? Sijui. Maoni yako yapi? Kiujumla ukifananisha miaka zile na sasa. Hata kama hukuwa kwa miaka zile, labda unaweza elezea sasa hivi unaona iko vipi? Is it okay or not okay kulingana na wewe? Ni wamama angalau wamepata uhuru kidogo, walikuwa wananyanyaswa ama ndio kuna haribika? Wasema vipi mpendwa msikilizaji? 0722 174200 nambari yetu ya simu, 0722 174200. Ah, Victor naenda mbio. Okay, 0722 174200 ndio nambari yetu ya simu, semezana nami pale. Na hiyo nambari pia ndio nambari ya WhatsApp, tupate kulinganisha tu nyaka zile na sasa. Mzee Daudi, mama Penina muende, je ilikuwaje? Na kada, na wengineo, na wale ambao pia hatukuwepo miaka zile, pia tunazelezea sasa hivi tunaonaje. Maybe change kidogo in the last 5 years, last 10 years, ilo ambao umekuwepo. Aya basi, semeza, kwenye WhatsApp 0722 174200. Na vile vile pia kwenye mtandao wetu wa Facebook fanpage yetu ambayo ni Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala. Unajua nikumbusha wakati huo mtu angeagiza, mfika mahali mnachumbiana kuoana na kadhalika, mngeagizana mnataka kukutana. Mnasema mkutana leo, mnasema tukutane tena on Friday pale kwa duka. Unaona ile duka so and so saa 8. Na saa 8 mtu wako pale, maana hakukua na simu. Hey, ndio vijenjanga. Biblia Sema, hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Jambo kaka.
0: Jambo baba, habari ya leo?
1: Sio mbaya.
0: Naam, niambie, yapi yapi nakumbuka, ilikuwaje? Ni sawa si sawa wakati huu ama vile ilivyokuwa kitambo?
1: Bila shaka unaongea na mtu anaitwa Balozi wa Mungu, anatoka Malakisi, Bungoma County.
0: Habari ya Bungoma?
1: Bungoma, Mungu ametuwezesha, tuko salama.
0: Asante, karibu.
1: Sie kama huku, hasa lazima niseme kama vile navyo, nimekuwa nikikua. Mzazi amekuwa akitengewa. Na hiyo dhana nadhani yani nimeiridi kwa nafasi moja au nyingine.
0: Ehe.
1: Nashukuru mama huwa ananitengea kama akitengeneza githeri.
0: Ehe.
1: Ama chakula chochote amepika viazi, ataamua kupikia mzee kama baba ameshughulikia mambo na kulipikia ugali.
0: Wewe utatengenezwa sembe.
1: Private tofauti kiasi.
0: Yaani chakula yako inakuwa special kidogo kuliko wengine.
1: Na at least inaonekana tofauti kiasi. Lakini hiyo so, jambo kwa jambo la mara ya kwanza si eti ni ubinafsi.
0: Eh.
1: Bali ni heshima.
0: Ehe.
1: Jambo la pili.
0: Yes.
1: Ni katika hali ya kuonyesha ya kuwa kweli naungana na wale ambao walikwambia ni unajua yule mtafutaji ni mbaba.
0: Mhm.
1: Mama hata kama babu umetafuta umenunua nyama kilo tano mama ndio watoto watamwambia mama asante.
0: Mhm.
1: Lakini sasa kurudisha mkono mama naye atakufanya wewe kutisha kiasi.
0: Ehe.
1: Lakini heshima yote ya kupika chakula itarudi kwa mama, lakini upande wa mama naye ataonyesha kuwa licha ya kuwa mmeshukuru mbele ila aliyeleta ni baba.
0: Ehe.
1: Sasa aweza akanena anaonyesha kimatendo. Ni balozi wa Mungu walisaidia kugoma kaunti.
0: Okay. Haya. Haya, anasema kwa kurudisha mkono, sema pale mwenye ameleta ni baba, anampatia angalau anamtengea the special part of it. We, haya mmoja hapa niambia pa Victor, siku hizi ni tofauti sana. Mzee anaweza nunua chakula kwa nyumba na hata asionje, anapata maisha. Siku hizi wazee heshimiwi. Kwa nini? Anaitwa James, anasema wazee heshimiwi. Ai, okay. Is it so? Atunua chakula kwa nyumba unapata maisha na hata wewe hujapewa. Ah! Ai, acha tuone huyu. Bila sema lo.
2: Ricky.
0: Yes.
2: Morning.
0: Morning, Sheila. How are you?
2: I'm good. Koko wa?
0: Mimi niko bomba.
2: Asante. So, mimi naweza sema kwamba viki.
0: Yes.
2: Vile sema kwamba mkweli mambo yalibadilika.
0: Ehe, vindu vichenjanga.
2: Vindu vichenjanga.
0: Ehe.
2: Lakini fai kwe hivo.
0: Ehe.
2: Inafaa kwa zinajua kuna vitu zingine mimi nasema kwamba hata kama zinapitwa na wakati kuna vitu zingine inafaa zibakie pale pale.
0: Mhm.
2: Alafu kitu pia inachangia Victor umepata kwamba boy child mifika mali amezembea sana.
0: Ameregarega.
2: Ametoa kati. Eh?
0: Ameregarega.
2: Ameregarega. Sasa ndio maana unapata kwamba Victor inabadilika somehow.
0: Mhm.
2: Lakini mimi nasema kwamba ile heshima ya mwanaume kama kawaida inafaa apewe. Kama ni mtu unajua kwamba mimi nasema kwamba kama ni wanandoa wewe mwenyewe unajua mtu wako anataka nini kitu kinyataki.
0: Mhm.
2: Kama unajua kwamba ni chakula fulani unapewa kwa nyumba unajua kwa nini mtu umeishi na wewe unamuelewa Victor, si ndio?
0: Mhm.
2: Unajua kwamba hiki kitu huwa atendi na nimekipika sababu mimi watoto nataka ama wewe mwenyewe unakitaka. Mm-hmm. Itabidi upike sufuria mbili kwa hiyo nyumba kwa sababu una otherwise.
0: Mhm.
2: Yeah, so mimi nasema kwamba ni kuna vitu zingine hata kama tunasema kwamba zimepita na wakati inafaa sasa ndio maana kuna mwanamama anasema kwamba kaa chini na mzazi wako kama wewe ni mtoto wa kike, funza vile inafaa uende ukakae katika ndoa. Sio kama unasema kwamba imepita na wakati ama unaambia ama mzazi akiingia unamwambia nenda pale jikoni aende ujichemshie chakula. Mm. Unasikia kitu kama hiyo. Yes, kuna vitu zingine tutasema kwamba zimepita na wakati lakini wacha tujifunze vitu zingine za kitambo zitatusaidia kama itasaidia wale kizazi chenye kinakuja saa hizi. Mm. Kuna vitu zingine mpaka unafaa boy child inafaa pia wewe mwenyewe ujue kwamba ni nafasi gani ninafaa nicheze kwamba hili huyu mtu wangu asiani kama pia mimi nimezalea.
0: Mhm.
2: Kama ninasema kwamba hii mchezo inafaa kwa kwamba pia mwenyewe kama mwanaume inafaa bakia katika ile ile njia yako kama wewe mwanaume. Wewe mtu wa kike nafaa ujue kwamba hivi na hivi najua mtu wangu anataka hiki hataki hiki. Inafaa nifanye kile chenye anataka. Inafaa nifanye kile chenye anataka si chenye mimi nataka.
0: Mhm.
2: Naweza sema kwamba tu hiyo ndio baraka.
0: Asante. Haya. Sheila amegonga ya kwake pale. Bila sema leo.
3: Bana Mandala.
0: Yes, mwepesi wa wepesi.
3: Neema ya Bwana inatosha hapo Moche Junction.
0: Unatengewa chakula ama wewe unapata maisha?
3: Changu huwa kinawekwa mzuri. Na kiko na heshima zake. Kina uwepesi kama mimi mwenyewe lakini uwepesi wa maadili ya jamii.
0: Mhm.
3: Sasa la kwanza?
0: Yes.
3: Chakula cha mwanamama chakula cha baba wa nyumba?
0: Yes.
3: Hiyo ni heshima, tulikuwa na heshima kubwa.
0: Yes.
3: Alafu ni njia moja kumsawazi, wewe ni umeleta, wewe ni mtu wa bidii. Kamata hilo donge.
0: Yes.
3: Ndio sasa kesho yako ukiamka jana nilikula hivi kitoweo kilikuwa tamu, acha nikie bidii niongeze kiasi leo kitoweo kisije kuwa tamu zaidi.
0: Mhm.
3: Lakini siku hizi ndugu yangu Bwana Mandala.
0: Mhm.
3: Watoto watoto ambao chambileje shela amesema watoto wa kiume. Sasa mtoto akiamka ni mtandaoni, mtoto akiamka ni TikTok. Sasa atatengewa nini ndio sasa akule na achaleta? Na maandiko inasema asiyefanya kazi na asile. Watesoloni Paulo anaambia Watesalonike. Sasa watoto wa saa hii hawana hiyo chakula kwa sababu wenyewe hawaleti chakula. Kitambo ilikuwa papa anajituma sana. Kama ni kushika hii jembe ya ng'ombe hii mualime. Huko kwenye tulisaru kwa analima anapanda mikabichi, viazi, mikaroti. Yaani vyakula kwa shamba ukitembea inameremeta. Sasa akija nyumbani aitaamue wakichinja mbuzi ama kama ni ile filikisi yenye wamesema, ingawa si sana huko kwenye tulisaliwa. Walikuwa anatengewa ile filikisi na hii sehemu ingine ya yenye nafuatia mabawa. Yaani chakula special kaza. Kwa sababu kweli yenyewe umefanya kazi umechoka na ndio umekuja sasa usipokula kweli kuna nini, kuna utapata nguvu ya kesho kwa hamuna. Sasa saa hii mimi naomba kisazi hiki ambacho mimi pia wangu wako ndani.
0: Ehe.
3: Wajifunze maadili ambayo waike mfano. Kuna maadili fulani sio silipendwa ndugu Bwana Mandala. Kuna maadili fulani ukiaiga utapona, itakuwa kama nyoka ya shaba. Ukiyatazama na uzingatie na ufuate zile hayo maagizo unaambiwa.
0: Yes.
3: Yatakupesa na utapona. Alafu la mwisho.
0: Yes.
3: Ili ukiritimba tu ati wamepiga chakula wewe ni mgeni na unaitisha. Kwani kilomenda ugenini? Umejua kienye kimepikwa kweli? Na mbona wewe useme niletee kile kile? Sio ni ukiritimba. Hiyo na nakemea katika jina la Yesu. Ile akilivi haimo, hii hapana. Hiyo nakataa.
0: Okay. Haya, asante. Moja hapa nasema mtumishi, mambo imebadilika sana. Najiuliza ama kutakaa vile kuko na hata Yesu arudi ama vipi? Juu boma nyingi siku hizi hata kama mzee ananunua food utampata kwa kitchen akijishughulikia, ole wetu. Yaani amenunua chakula lakini pia ajipikie, ajipange. Bili usemelo?
4: Zike.
0: Yes.
4: Enyewe siku hizi mna nyanyaso.
0: Kwa nini?
4: Ati unakatia ugali na kisu. Zamani kitu kama hiyo ingewahi fanyika. Baba anawekewa hapo ugali akule mpaka ibaki. Na baba angekula ugali alafu pengine wewe ndio uliambiwa upike ugali, unajua kulikuwa na ile kugawanya, baba inawekwa kando, yenye inawekwa kando. Afanye mistake amalize, utachunwa. Kwa sababu gani? Ulimpa chakula kidogo. Ni ilikuwa lazima baba akule
0: abakishe
4: kule kibaki. Ndio isemekana alishiba. Na by the way, Victor, mimi hata nikiolewa tulikuwa tungepika chapati maybe kwa maharagwe, hata tungepika chapati na kuku. Lazima mama mko atasema pikieni baba yenu ugali. Hawezi lalika chapati. Victor, siku hizi si mnakulanga supageti na mnalala. Enyewe mnanyanyaswa. Lakini ni vile tu mzee mwenzangu amesema. Sasa kama wewe ukiamka asubuhi uko kwa unasonga na remote, utawekewa namna gani chakula special? Najua hata baba naye pia alikuwa anawekewa kulingana na ile kazi anafanya. Yaani ukienda shamba unapata melima lakini sasa wewe umezunguka kwa nyumba na remote. Ile chakula unataka iwekwe imetoka wapi? But anyway, ni ile siku hizi mmetelekezwa. Zamani wazee walikuwa na heshima sana, kwa sababu ungepata

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Muhimu zaidi kwa Ufaransa inayojaribu kuandika historia mpya ya ushirikiano hasa na mataifa ya magharibi yaliyokuwa makoloni yake na kutafuta marafiki wapya, lakini pia muhimu kwa Afrika inayotafuta uwekezaji na ushirikiano kwenye masuala ya kiuchumi. Suala la ushirikiano wa kiuchumi ndilo lilopewa kipaumbele kwenye mkutano huo. Baadhi ya wajumbe hata hivyo waliohudhuria walishangazwa kwamba suala la usalama na siasa halikujadiliwa kwa kina, wakati huu mataifa kadhaa ya Afrika kama vile kule mashariki mwa DRC, Sudan na katika nchi za Sahel kama vile Niger, Burkina Faso na Mali zikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama. Nilizungumza na baadhi ya wajumbe kutoka DRC kuhusu walichotarajia kutoka kwenye mkutano huo.
3: Majina naitwa Kaoze Safi Lorian, niko mkongomani naishi Kenya. Kama mimi nimekuja hapa leo, nimefurahi sana kuona president wetu ametoka mbali, Macron. President Macron amekuja hapa Kenya. Asa sisi wote tumekuja kushikania hapa, but sisi tunakuja kabisa jua hali ya Kongo. Kama sahi mnajua kila mtu, kila pahali mnajua Kongo haina amani. Hata mkiongelea mambo ya biashara ama nini, but kama amani hakuna mali mnaweza anda.
2: Unafikiri kwamba Ufaransa na mataifa mengine ya Afrika yanaweza kufanya nini ili hii amani ambayo wakongomani wanalia kila siku irejee?
3: Kama wanataka wanaweza, because kila kitu inawezekana. Na wakikaa pamoja na watafute solution hiyo mambo. Haijaanza leo, hii kitu ni ya kitambo sana, but sasa imekuja nguvu sana. Kama sasa Kongo imegawana, because ukiangalia Goma haiko tena, tuseme tu sasa haiko tena kama Kongo. Wandugu zetu hata kufika Kinshasa inapasha apande ndege apite Uganda, Kenya, na wale wa nchi yote wanaona hiyo maneno. Wanaweza kaa pamoja waongee na watafute solution kabisa hiyo maneno iishe.
4: Kwa majina naitwa Mauricio Selemani, mimi ni Secretary General ya Diaspora in Kenya.
2: Nini ambacho unatarajia kitatoka kwenye huu mkutano, hasa tukizungumzia masuala ya usalama na amani hasa kule mashariki mwa DRC?
4: Unajua huu mkutano ya Africa France ni ya muhimu sana. Ni mkutano yenye inaweza leta maendeleo sana hapo Afrika. Sasa kitu ya muhimu yenye inataka tufuatilie na itekelezwe, hiyo mkutano iko na agenda 7. Kama tunataka sisi wanaafrika hiyo agenda 7 yote ikitekelezwa vizuri na ikiwekewa kwa mkazo kabisa inafanyika kama vilivyo, naona hakutakuwa neno ingine yote ambayo itaendelea.
2: Huko nyuma Rais Macron amewahi kukutana Rais Tshisekedi na Kagame na hata wakasalimiana, na kuwa na matumaini kwamba huenda wawili hao wakakubaliana mambo yakawa mazuri. Kwa mtazamo wako, nafikiri changamoto kubwa ni nini?
4: Shida ni vita. Na unajua hiyo shida imekaa kupita miaka 30 hiyo. Na watu wameteseka sana, watu wanakufa kila siku, mama wanaripia, watu wana displace kutoka huku kuenda huku. Kupitia usalama, sisi bado watu wa DRC tuko bado na hope kama kuna siku usalama itakuwa.
2: Kutohudhuria kwa wakuu wa nchi zinazoongozwa na jeshi katika ukanda wa Sahel, nchi za Burkina Faso, Mali na Niger, kunaonesha kwamba ushirikiano wao na Ufaransa umeharibika kabisa. Kwa mujibu wa Fabrice Muchiga, mtaalamu wa masuala ya siasa, amani na usalama barani Afrika, aliyehudhuria mkutano huo kati ya Afrika na nchi ya Ufaransa.
5: Wakati viongozi wetu wanakutanana, kitu ya muhimu ingekuwa tuseme, si kukuja tuonesha mumeendelea aje kwa biashara yenu. Kama watu wa pesa mingi wanakuja wanasema tumeendelea hivi, tunakubali ndio, lakini ya muhimu ni kitu moja ama mbili. Ya kwanza, namna gani tunasaidia vijana wenye wana miradi, hata wale wenye hawana

0: ili wapate kupata kazi ya kuendelesha kwao. Na wakati mainchi zinakutu, France nasema tunakutana na Afrika, ni mzuri kusema ni Afrika kama Afrika iko inclusively represented, kama Afrika yote inakutanana. Lakini kama inchi mbalimbali haziko, hapa si Afrika, inakuwa ni France na majamaa na marafiki zake, kama Mali, Burkina Faso wako, kama Niger na ingine inchi mbalimbali. Hata hao ni watu wa Afrika, tunawapenda wote, na tungipenda kama kuna kuwa mausiliano, ikuwe mausiliano na Afrika, ikuwe mausiliano pia kwenye tuneza ongea hata hiyo maneno yenye na uma.
1: Rais Macron anasema kwamba wao kama Ufaransa wamekuja Afrika ili washirikiane pamoja.
0: Si mara ya kwanza, mimi na believe watu kwenye, kuna kitu ya watu wanasema, kitu mimi na angalia sana ni kile watu wanatenda. Kitu ya tutapenda tuone ni si maneno, itabidi tuone akiongea hivi nini yenye nakuja baadaye, akiongea hivi nini yenye inatendeka kwa ma relationship ya France na Africa. Na unajua hiyo ni maneno, inabidi tutie matendo ndani.
1: Kwa nchi ambazo zinapitia changamoto za kiusalama, kwa mfano DRC kule mashariki, kule Sudan, unafikiri mkutano kama huu Ufaransa na viongozi wa Afrika wanaweza wakaja na suluhu, kwa sababu watu wengi sana wanawategemea viongozi ambao wamekuja hapa Nairobi?
0: Mimi sikubali, kwa sababu amani hata haiko kwa agenda. Hata mimi imeka sirikisha sana. Mimi nimetoka Congo, Eastern Congo, na ninajua namna gani watu wamesumbuka huko. Nimejua namna gani watu wanahitaji amani. Na kwa sababu hiyo mimi ningetaka, kwa sababu hakuna maendeleo bila amani. Hakuna maendeleo bila usalama. Mambo yote unasumbulia hapa. Wakipiga hata bunduki ngapi hapa sisi zote tutatawanyika. Sasa hii summit amani haikuwa kwa agenda. Nadhani kuna summit zinakuwa specific kwenye wanaleta hiyo kitu ya amani. Lakini mimi ningetaka kitu mbili, when leaders wanakutanana, kwenye kuna shida ni hapo unagusa. Na tuna shida mbili za hizi. Kwanza ndio ya amani, ya pili ni hiyo shida ya nani, ya education na kazi. Inaenda pamoja, kwa sababu watu wanasoma wapate kazi. Unasikia? Na hiyo kabisa ni shida. Na hiyo kazi inakuwa very global, kwa sababu kuna mainchi zinakamata hiyo natural resources za zetu hapa kwetu Afrika, wanazipeleka huko. Tulikuwa na process mbalimbali. Umesema juu ya Sudan, umesema juu ya Congo. Nadhani Ufaransa kisi nimesema hata kitambo, nimefurahi kwa sababu wamesimama wakasema hii vita haipai kuendelea. Lakini unaona pia Ufaransa ina kuwa na relationship both kwa hizo country, kwa Congo na kwa Rwanda. Hawa kufanya hiyo hatua ya kuenda kusema hey, sisi tunajua kama Rwanda inatusaidia huko Cabo Delgado, tunajua kama Congo tunafanya nao kazi hivi, tuketi tutatue hiyo shida.
1: Na mwisho tu, kuna watu wanaona kwamba mkutano kama huu wa Ufaransa na Afrika ni Ufaransa kujaribu kujisafisha kwa sababu ya mambo mabaya yaliyofanyika katika mataifa ambayo ni ya Francophone, kwa mfano kama Mali, Burkina Faso, mataifa mengine. Wewe unazungumziaje kuhusu maoni kama haya?
0: Mimi sikubali na haya maneno. Mimi nakubali na najua kama Ufaransa na Kenya ulikuwa ukifanya mawasiliano tangu zamani. Rais Macron na Rais Ruto ni hata marafiki. Nadhani ni hiyo kitu yenye tunapaswa sema ya kwanza. Ya pili, hakuna kitu yenye nasema kama hiyo mkutano ya French na Afrika inapaswa kufanyika kwa Francophone tu. Mainchi zinakuwa na independence ya kuchagula nini watafanya. Na kama hiyo imewatuma wanaona Kenya ni sawa, ni choice yao, si choice ya Afrika, ni choice yao. Ya muhimu kwetu ni kujua hata tuende wapi, hata wakutanane Gambia, Burundi ama wapi, agenda ya Afrika iko nini, nini Afrika ina gain kwa hiyo, si kukutana kusema tena kupiga tarumbeta na ngoma mingi na kizungu, lakini wakati tunarudi nini inabadilika.
1: Na kwa kauli hiyo tunafika mwisho wa makala ya Wimbi la Siasa wiki hii. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.
2: Kwa makala hayo maalum ndipo tunahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa Sande. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes James.
4: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia Usema Broadcasting.
4: Uh-huh.
5: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
4: kisha
5: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello.
6: Hey. Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11 unusu alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo.

0: Na kuambia basi kitu kama hicho mpendo msikilizaji wakipata taratibu pale na wakipata mdogo mdogo tu. Asema ni bila jasho eh. Bila jasho enda tu pole pole. Lakini ina ujumbe mufti kweli kweli eh. Lakini basi unaenda tu pole pole. Kwa wale ambao miaka za kwetu pale nyuma. Nakumbuka tulikuwa naenda vipi bana. Taratibu tu bila haraka. Nyakati zile wakati ulikuwa ni... Hakuna, achana wakati wa tapes eh. Achana wakati wa tapes. Achana wakati wa CD. Kule nyuma kabisa. Kuna vile vinanda vilikuwepo na kuambia. Na vilikuwa very few. Maisha yenu. Alafu baada vinanda kakuja zile radio cassettes. Zilikuwa zimeshikana unapata speaker mbili eh. Alafu baada pale kutokatokea ingine tu auto reverse. Vitu vinabadilika. Zile maradio ulikuwa unasikia National Star. Akai. Kama unajua Akai wewe mzee. Miaka imezonga. Sanyo, nakumbuka Sanyo, the original one. The Mias eh. Alafu wana walibahatika kusonga songa hapa mbele kidogo tukikaribia karibia. Wakakuja hapa jini Nairobi kukawa na kitu inaitwa stage coach. Unajua stage coach? Wacha na Kenya bus, stage coach. Alafu ilikuwa unachukua kitu inaitwa Mega Rider. Mega Rider ilikuwa ni receipt ambayo ukilipa unalipa once alafu mwezi mzima unasafiri kote ambako unataka kwenda. So long as hiyo basi inaenda kule unaenda. Haijalishi ni mara ngapi kwa siku. We! Kama unajua Mega Rider pia miaka imesonga. Ah. Unatoka Dandoro unaenda Kawangware unapita unatoka unaenda Satellite unatoka unaenda wapi unaenda Huruma unapita hivi unaenda Buruburu na aina hii. Unajua kaka Sarah ilikuja grow sana. Nazidi mtaa ulikuwa unasema sana ilikuwa ni Buru. Watu wa Buru mpo. Watu wa Doni. Semi kitu. Lakini basi mpendwa msikilizaji, lakini kabla basi tufike mambo ya Buru na Doni, kuna zile ofafa Jeriko, watu wa Jeriko. Watu wa Pangani, the original Pangani, wacha na hii Pangani. Naongea tu kuhusu Nairobi, lakini nashukuru sana mpendwa msikilizaji. Kuna mmoja alikuwa ametuma ujumbe, I think ulinipita hapa eh? Boy Child anafaa arudi kwa nafasi yake ya watoto wa kike, na watoto wa kike wakae chini waelimishwe na mama zao. Yes, nyakati zinabadilika, lakini kuna vitu tutakubaliana hatutabadilisha. Tuachane na mambo ya wazungu, turudi kwa utamaduni wetu kama wa Afrika tafadhali. Huyu ni Shila. Alafu anasema ndio manake kizazi cha saa hii wanasema ndoa ni scam. Cause mtoto wa kiume alisahau majukumu yake na wa kike pia hambiliki. Kuna mmoja alikuwa anazungumza naye wakati fulani nikujuza hapa. Anasema unajua kishaingia box hivi majukumu yanabaki ni yako eti. Haya. Ongea kuhusu mtoto wa kike eti. Haya basi acha tuache pale, lakini basi umesikia ushauri hapa kutoka kwa dada Anastasia Mkabwa pale akisema mambo ya ndoa eh. Ndio jamii iweze kubarikiwa. You know, as the Bible says that palipo na umoja Bwana anaamrisha baraka. Msipokuwa na umoja kama wanandoa, baraka mtazionea huko huko kwa runinga. Bwana tusaidie. VMM hapa basi nusu ni kanyage kubwa kubwa. Tuweza kumalizia pale. Nashukuru sana kwa wote ambao wamekuwa pamoja nasi tangia mwanzo hadi sasa hivi basi napofunganya vya kwangu virago nasema asante sana. Kwa kuwa kwa pamoja nasi, Mungu wa mbinguni aunaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyo Mungu aunaye kwa siri akujibu kwa wazi. Na vile vile pia nashukuru sana kwa wote ambao pia wametenga muda wao kusupport kazi ya Bwana. Umetoa hela zako, umetoa support yako, kila ambacho umetoa pale nasema tu Bwana akubariki. Na kumbuka basi ungependa kujiunga na wale ambao wanatoa pale, mpenda msikilizaji, kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Na kujuza kwamba kwa hewani vile ambavyo tu hewani na gharimu, na ndipo sasa tuomba kwamba pote pale ulipo una shilingi zako 500, 1000, 700, 200, 2020, 2050 tu support pale injili zidi kusonga mbele. Kwa hiyo basi popote pale ulipo, pay number yetu ndio hiyo 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. saba. Ningependa tukusema asante kwa wale wote ambao wamezidi kutuma pale, na nitamke tu baraka kwa kila mmoja. Huyu Mungu akutende wema. Naona pale kuna Catherine Ngome, asante sana Catherine. Kuna huyu anaitwa Lisa Mshimba pamoja na Agnes Mwangangi, asante sana. Wilson Gishuki pamoja na huyu anaitwa Elizabeth Kioko. Kuna Caroline Karanja pamoja na huyu ambaye anaitwa Elizabeth Kioko, asante. Na natumai narudia. David Mwaura, asante sana. Mutindi Nduva pamoja na Gladys Adundo. Michael Mulwa pamoja na huyu ambaye ni George Njoroge Kiraini. Kuna Mary Nyarieko pamoja na Lydia Nguthi, asante sana. Fuatiwa pana huyu ambaye ni Elizabeth, anaitwa Elizabeth Nilawa pamoja na John Shiroya. Ana Mutuku na Evelyn Kitazi pamoja na huyu anaitwa Damaris Muo na Anastasia Katiku, asanteni sana. Asanteni sana. Mungu huyu aonaye kwa siri awajibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu ni 332550, account number 967. Paybill number ni 332550, yani 332550, account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kuna mmoja anasema niko na kinanda ilikuwa ya baba ya kuweka majira na sindano kama ya kushona. Kiatu kichwa ndio iko na speaker. Model Master's voice. We! Hey! Mambo ya kinanda hapo. Alafu kuna zingine microphone speaker ilikuwa unatengeneza hivi, alafu speaker inakuwa unaona manila paper mnakakunja hivi inakaa kama horn speaker, alafu naika hapa mnaanza kusikia wimbo ndoa heshimiwe. Lakini sasa tungeweka kama gani?
1: Naomi alikuwa na wana wawili.
0: Acha hizo. Anyway, muda wangu ni home, pendo msikilizaji. Niruhusu nimalizie pale siku ya TBT na kuambia utamu unazidi zaidi. Wakati basi nilipokea simu yako, pendo msikilizaji, ningependa kupokea simu yako nipate kujua. Simu tatu kwa watu watatu, salimu watu watatu, na zaidi pia unaweza nipa maoni tu kwa sekunde kadhaa kuhusiana na kipindi cha neno litaendelea. Lipi umejifunza wiki hii? Lipi ambalo umejifunza wiki hii na wiki iliyopita kwenye kipindi cha neno litaendelea? 0722 174 200. Bili sema lo
2: Mandala.
0: Yes.
2: Nasa
0: Eric wa Kitega. Mambo vipi
2: Mandala? Naamua kunirudisha nyuma.
0: Miaka ndio hiyo baba.
2: Ati tunaniambia kulikuwa na gari ya kulipa mwezi mmoja, unasafiri tu unaenda popote unapotaka. Si tungekuwa hiyo wakati sasa hivi tungekuwa sawa sana.
0: Mngechoma sasa hizi, mngechoma.
2: Saizi ni enzi za Gen Z, si ndio?
0: Mngeandamana mchome. Nyinyi.
2: Hapa na hiyo haisaidii. Otherwise Mandala, kipindi cha neno kimenifunza.
0: Ehe.
2: Ujio wa Mwenyezi Mungu.
0: Mhm.
2: Mara ya pili kuja kuchukunyakua kanisa lake.
0: Mhm.
2: Na tufuate njia zinazostahili kufuata wakati tunapoendelea kusikiza neno la Mungu.
0: Aha.
2: Okay, Daipo ni kwako?
0: Naam.
2: Jina Mtale Joseph. Takia siku ya baraka.
0: Ni Erika wa sekto wa kitengeza. Asante Erika. Number 2, bilo sema
3: lo. Tungaji pasta jetu na Hamasi.
0: Yes.
3: Kili na halo nikiwa hapa na Kuru.
0: Mm-hmm.
3: Nashukuru tu mwalimu wetu anapokuja kufundisha neno linatutia moyo.
0: Aha.
3: Meshe leo wakati amekuwa akifundisha mambo ya mitume kinzi walivyofanya kazi na kina yule Paulo.
0: Ehe.
3: Na alipookoka na akaanza kuwa mitume maalum kwa kutia upendeza.
0: Aha. Oh, network yake inakatakata. Okay. Wawe na siku njema, samahani simu yake inakatakata, lakini acha tuone mwingine hapa. Bili sema lo. Oh, yamerudi kutoweka tena. Napomalizia pale acha tuone mwingine. Bili sema lo.
4: Bili sema.
0: Yes.
4: Mimi naitwa Frederick Rose, niko sehemu za Torongo.
0: Torongo kwaje?
4: Elda Maravi, Baringo County.
0: Sawa sawa. Maoni kuhusu kipindi cha neno?
4: Kopoa jua tu. Neno, kipindi cha neno limetusaidia sana kutujenga.
0: Ehe.
4: Katika hii maisha.
0: Aha.
4: Zangu tatu ni kwa wasikizaji wote wa Biblia Usema.
0: Yes. Wewe
4: ndugu Mandala.
0: Nashukuru.
4: Na kila mtu mwenye anasikia radio Biblia Usema.
0: Asante. Aya, chato malizia na huyo. Biblia Usema lo.
5: Na Mandala.
0: Yes, mwepesi wa wepesi.
5: Rongwa ni njishodi kati ya kufika Eldoret City. Sasa wenye wanatoka Nairobi. Kama huku kuna jamjamo na pijia hapa chancho nienda maravini wakisonga Toronto.
0: Sawa sawa.
5: Alafu niko na sanduri ya mzee imekuwa kama mishiamu. Tukimbie. Muda umeenda lakini ningeimba sawa tu sasa neno. Kipindi cha neno. Kimenichenga sana sana hasa. Hasa mimi nilipokuwa ni kijana. Huyo tu walikuwa Geoffrey mwisho wa Mungu Geoffrey Wanjala Mumia na Kitombe Maina.
0: Ehe.
5: Walinianzia tu hapo na nika wakanichenga sana toka leo hii hata kimaandiki ya Mungu yenye nasema mengi ni yao.
0: Sawa sawa.
5: Alafu ya mwisho wacha wase watatu wakuwe na siku njema. Huyo mzee wetu mwenye anatufungulia zizi huyu mzee Munyu Kimuyu. Alafu mzee wa kazi David Mwaura na wa mwisho mzee Akwero.
0: Okay.
5: Mungu awatende mema.
0: Asante. Naona kuna mwingine anabisha bisha hapa kweli. Cha tumalize naye. Bili sema ndo.
6: Bwana zivie Victor Mandala.
0: Amen.
6: Bila shaka sana kwa jamani ya wazee kwa kutoa kibra.
0: Ehe.
6: Hapa kibra na zetu barikiwa kipindi cha neno litaendelea nimejenga na nimetuinua sana kwa imani.
0: Yes.
6: Kwa watu watatu wache tunianze na mzee kwa na chairman mwenyewe kuna kuna pale Simbona Kristo akiwa pale kaptangani wao nyanya yangu alafu kuna shida Ashish Benedicta uko na kingia kwenye baraka.
0: Okay, asante. Aya, bila shaka nashukuru sana. Mpenda msikilizaji, muda hunami kuendelea zaidi. Itibapo sana utakuwa na dadangu Esther, alafu mwendo wa saa 10 Benson Mwanza atakuwa na jajaa hapa. Reverend Denge atakuwa na jajaa mida ya saa 1 jioni kumalizia udhio wa siku ya leo. Lakini mimi hapa ni VMM na nikumbusha tu kwamba kama hukuona hiyo stagecoach watu wa Mega Rider, niliweka kwenye Facebook ya kwangu Victor Mandala pale, MC Victor Mandala pale. Niliweka last Thursday kama TBT. Kwa hivyo kienda pale utaicheki uone kama uliona na kabisa nyakati zile au la. Kuna picha yake niliweka pale, utaiweza kuishuhudia pale. Happy TBT to you. Ni mkaribishe mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Kipindi cha neno litaendelea kesho pia, ni siku panapo majaliwa. Shalom, amani ya Bwana.
7: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Na kukaribisha ndugu msikilizaji katika siku hii ya leo, ambapo Mungu ametupa nafasi ili tuweze kushirikiana pamoja nawe katika neno lake. Nakumbuka kwenye kipindi kilichopita tulizungumzia habari ya siri hiyo ambayo Paulo alifunuliwa, nayo siri hiyo ni siri ambayo Mungu amekusudia kwamba wewe ndugu yangu uwe mshirika kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa sababu ya Paulo kuona na pia ufahamu aliyokuwa nao kuhusu siri hii, ilikuwa ni shauku lake kwamba waumini katika mji huo wa Efeso waweze kuelewa na kuishi katika utajiri wa madaraka hayo ambayo Mungu ameyaleta kwao kwa neema katika Kristo Yesu. Ndipo saa kwenye aya hii ya 14, kwenye sura hii ya 3, Paulo anaanza ombi lake kwa maneno haya: kwa hiyo nampigia Baba magoti. Katika kitabu hiki msikilizaji, hili ni sala la pili la Paulo. Kwa hili, ningependa kusema kwamba kuna njia ya kupokea kutoka kwake Bwana yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako, na hiyo ni kwa njia ya maombi. Mwokozi wetu Bwana Yesu alisema kwamba, ombeni lolote mtakalo kwa jina langu, nami nitatenda. Rafiki yangu, hakuna lililo bora la kumwomba Mungu isipokuwa kumuuliza akupe ufahamu huo wa kujua ni yapi ambayo amekusudia katika maisha yako kama mtoto wake. Paulo anasema kwamba anapiga magoti. Ni wazo langu kwamba iwapo kuna njia nzuri ya kufanya sala ni kupiga magoti. Kuna wale ambao wanaweza kusema kwamba haina maana, kwa kuwa kwa hali yoyote ile ambayo unaomba, Mungu anasikia maombi yako. Ila ni kuambialo ni hili ndugu msikilizaji, wengi wa wale waliotutangulia walipiga magoti walipokuwa wakinena na Mungu. Ni vizuri kuiga watu wa Mungu katika yale waliokuwa wakiyatenda. Ila si kwamba nalazimisha wazo hilo, ijapokuwa ni vyema kufanya hivyo. Maombi yote msikilizaji ni lazima yawe katika jina la Yesu Kristo. Katika aya ya 17, kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, Paulo aliomba kwa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pia napenda uweze kukumbuka kwamba Yesu Kristo aliwaambia maneno haya wanafunzi wake katika kitabu kile cha Injili ya Yohana, sura ya 16, aya ya 23. Naye alisema hivi: tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin, nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Baada ya wanafunzi kuwa na Bwana Yesu kwa miaka mitatu, alipowaambia kwamba anarudi kwa Baba, aliwaambia kwamba sasa wanaweza kumwomba Baba neno lolote, naye Baba atawapa kwa jina lake. Kumbuka kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu anayetufanyia maombezi mbele yake Mungu daima. Unapoomba katika jina lake Yesu Kristo, hiyo ni kwenda kwake Baba na ombi ambalo Yesu mwenyewe analiinua kwake Mungu kwa niaba yako. Twahitaji ndugu msikilizaji kuwa waangalifu katika sala zetu. Mara nyingi watu hupenda kurudia ombi ni kana kwamba Mungu hakusikia mara tu ombi hilo lilipowasilishwa mbele yake. Mara unapofungua kinywa chako ndugu yangu na kuanza kuomba, neno la Mungu lasema kwamba Mungu tayari anayajua mawazo yako hata kabla ya wewe kuyanena. Kwa hivyo, ni vyema mwenzangu kuwa mwangalifu, usiwe mtu wa kurudia maombi kama wafanyavyo wapagani, kwa kuwa wao hufikiri kwamba kwa ajili ya maneno yao mengi Mungu atawasikia. Kuna kitu hiki ambacho chaonekana katika sala zake Paulo kwenye kitabu cha Wafilipi na hiki kitabu cha Waefeso. Sala zake huyu mtumishi wa Mungu ni fupi mno. Pia unapotazama sala nyingi katika Biblia, nyingi ni fupi. Sala kuu la Musa ni aya 3 pekee. Nalo sala la nabii Eliya kwenye ule mlima Karmeli alipokuwa akipambana na manabii wa uongo limeandikwa kwenye aya 7 tu. Nalo sala la Bwana wetu Yesu Kristo lachukua muda wa dakika 3 kusoma. Sala hilo lapatikana katika kitabu cha Injili ya Yohana, sura ile ya 17. Kisha ndugu msikilizaji, kuna sala hili ambalo ni fupi kabisa. Sala hili lapatikana katika kitabu cha Mathayo, sura ile ya 14, aya ile ya 30. Lakini nitaanza kusoma kuanzia aya ile ya 22. Nalo neno la Mungu lasema hivi: mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kilikuwa kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena, akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Ndugu msikilizaji, usifikiri kwamba hayo maneno hayakuwa maombi, kwa kuwa ni maneno mawili tu. Kama ingelikuwa wewe, ungelifanya nini? Labda ombi lako lingekuwa fupi mno, tena la neno moja tu, Bwana. Kwa hakika Petro alikuwa katika hali ngumu sana, ambayo ombi lake lililenga mara moja kile ambacho alikuwa akihitaji. Je, ingelikuwa vipi iwapo Petro angelianza kuomba jinsi mara nyingi sisi huanza kuomba Jumapili au kwenye sherehe? Iwapo Petro angelianza kuomba jinsi wengi wetu hufanya, msikilizaji, kile ambacho kingefanyika ni kwamba yeye angelikuwa futi nyingi sana chini ya maji. Lakini yeye hakushughulika na mambo mengi, mara moja aliomba lile alilokuwa akihitaji. Unapoomba mwenzangu, maombi yako na yawe jinsi hiyo. Lenga kile unachohitaji kutoka kwake Mungu. Jambo lingine ambalo napenda ufahamu ni kwamba watu wote ambao tuwaona maombi yao yakijibiwa mara moja, maisha yao ilikuwa ni ya kumpendeza Mungu. Waliishi kulingana na mausia yake Mungu, na wakati huo wahitaji ulipokuja, wao tayari walikuwa wanatembea na Mungu. Hawakuhitaji kujijulisha tena kwake Mungu. Unapokuwa karibu na Mungu, ndugu msikilizaji, katika ushirika naye, wewe utafungua kinywa chako na mara moja Mungu atakujibu. Hiyo ndiyo ilikuwa hali ya watu kama Danieli, Yoshua, Mfalme Daudi, Petro na Yohana pale kwenye ule mlango wa hekalu na wengine wengi. Wao waliona matokeo ya maombi yao kwa kuwa walikuwa wanatembea na Mungu. Kwenye aya ya 15, anaendelea katika sala yake akisema kwamba, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Kwa hilo andiko, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu anayo jamii nzuri sana, tena ya ajabu. Kuna baadhi ya watu ambao ufikiri kuwa ni wao tu ndio ambao Mungu anasikia maombi yao, hali kuna wale ambao wanafikiri kuwa ni dhehebu lao ndilo ambalo ni jamii ya Mungu, wala hamna wengine. Rafiki yangu, wewe umekosea vibaya sana iwapo una mawazo kama hayo. Mungu amekuwa akiokoa watu kabla ya kanisa liwepo, ameendelea kuokoa watu kanisa lilipozaliwa siku ile ya Pentekoste, na ataokoa watu hata baada ya kanisa kunyakuliwa. Kuna wale ambao pia ni wa jamii yake Mungu, nao ni malaika. Hawa malaika ni wengi mno, wala hawahesabiki. Wao pia ni katika jamii yake Mungu. Katika aya ya 16 hadi 19, Paulo anaendelea katika sala yake. Nalo neno la Mungu lasema hivi: awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Katika sehemu hiyo ambayo tumesoma, ndugu msikilizaji, Paulo anaomba kulingana na utajiri wa utukufu wake Mungu. Tunapoangalia aya hizo tatu, twaona pia kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo Paulo alikuwa akiwaombea hawa waumini. La kwanza ni kwamba aliomba kwamba Mungu awajalie kwa kadiri ya utukufu wake wafanywe imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake Mungu katika utu wa ndani. Mtu wa ndani, rafiki yangu, anahitaji maombi kama vile yule mtu wa nje. Ila mara nyingi

0: Hey, America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/free forever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Alimjibu jinsi ilivyokuwa katika mapenzi yake. Naam, ni sawa kuomba kuhusu mambo ya asili, lakini habari gani mambo ya roho? Usisahau kwamba vyote ambavyo vyaonekana ni vya muda, lakini vile ambavyo havionekani ni vya milele. Chukua muda wako mwingi mwenzangu kuomba hasa kwa ajili ya hivyo ambavyo ni vya roho. Nalo jambo la pili katika sala hili ni kwamba Paulo aliomba kwamba Kristo akae katika mioyo yao kwa imani. Hii ni kulingana na neno lake Kristo aliposema kwamba nanyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Kwa ukumbusho wako, neno la muhimu sana katika waraka huu ni hili: katika Kristo. Kuna hili lingine ambalo ni pamoja na hilo, nalo ni Kristo ndani yetu. Katika Kristo, hiyo ndiyo sehemu yetu katika yeye. Haya ndiyo Paulo anawaandikia Wakorintho akiwaambia kwamba, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe au hamjui wenyewe kwamba Kristo yu ndani yenu. Andiko hili lapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ile ya 13, aya ya 5. Kristo hajaja kama mgeni rafiki yangu, yeye ni mwenyeji katika maisha ya muumini kwa Roho Mtakatifu. Kawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Urefu wa pendo hili rafiki yangu, lafikia kiti cha enzi cha Mungu. Kwa kuwa yeye ambaye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Wafilipi, sura ile ya 2 aya ya 6. Kwa kweli ndugu msikilizaji, hakuna yeyote ambaye anaweza kumleta muumini aweze kufahamu upendo wa namna hii ila Roho wake Mungu pekee. Kisha ombi la mwisho katika sala hii ni ombi kwa ajili ya waumini wote wapate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Mwokozi wako Yesu Kristo alijawa na utimilifu huu. Ndugu msikilizaji, kwa kile kiwango ambacho wewe utafahamu pendo hilo, hicho kiwango ndicho ambacho utatimilika kwa utimilifu wa Mungu. Usisahau kwamba Yesu Kristo alisema kuwa iwapo mwanipenda mtazishika amri zangu. Njia ya wewe kuendelea kujawa na utimilifu wa Mungu ni kwa kumpenda. Na njia ya wewe kumpenda ndugu yangu ni kwa kuzishika amri zake na kuzitenda katika maisha yako. Unapoendelea kutenda hilo ambalo Mungu amekufunulia, hasa katika neno lake, wewe utaendelea kujawa na upendo kwa ajili yake. Na unapoendelea kujawa na pendo hilo ndugu yangu, basi wewe utaendelea kutimilika kwa utimilifu wake Mungu. Hilo ni jambo ambalo lawezekana, pia ni jambo ambalo lampendeza Mungu. Kisha anamalizia ombi lake kwa shukrani kwake Mungu kwenye aya hii ya 20 na aya ya 21 kwa maneno haya: basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Kufikia hapo ndugu msikilizaji, Paulo anakamilisha sehemu ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso. Ndugu yangu, kwa hakika haya ambayo Mungu alimfunulia Paulo ni mambo ya ajabu mno. Ni vigumu kwetu sisi kuelewa yale ambayo Mungu amekusudia maishani mwetu iwapo hatutakaa katika neno lake au kumpenda yeye jinsi vile ambavyo anavyosema. Katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, sura hii ya 14 aya ya 21, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Ndugu msikilizaji, iwapo kwa hakika unataka Kristo ajidhihirishe maishani mwako, basi lililopo ni kwamba utazishika amri zake. Nawe unapozishika amri zake, utaanza kuona baraka alizo nazo Mungu kwa ajili yako, ambazo ni nyingi mno wala hauwezi kuzibeba zote. Sisi ni wadogo mno, na baraka hizo za Mungu anapozimimina, huenda neno ambalo litatoka kinywa.

0: kwamba asiendelee kumwaga baraka zile. Upendo wake Mungu kwa hakika ni mkuu mno. Na iwapo wataka kuyaona hayo ambayo Paulo anasema kuwa yeye anaweza kufanya mambo ya ajabu kuliko yote uyaombayo au unayoyawaza, basi lililopo ni kwamba kaa katika neno lake. Unapokaa katika neno lake, yeye atajidhihirisha kwako na atatenda hayo ambayo ni makuu, ambayo kwa hakika lile ambalo utasema ni kwamba, Baba Mungu, ninakushukuru. Hebu tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya yale ambayo umeyatenda, ambayo ni makuu mno, wala fahamu zetu hazina uwezo wa kufahamu kikamilifu. Niombi langu kwamba kwa Roho wako Mtakatifu, Bwana, utambariki msikilizaji, hasa ukimsaidia awe na shina na msingi katika upendo wako uliomo katika Kristo. Katika udhaifu wa namna yoyote, Bwana, najua kwamba utamwezesha, maana unapendezwa na yule ambaye anajaribu kukupendeza wewe katika kulitii neno lako. Mpe nguvu na huo uwezo ili aweze kuona mambo makuu ambayo, Bwana, wale wote ambao wanakutii wanayaona. Asante Bwana, kwa maana najua kwamba utayatenda haya kwa sifa na utukufu wako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu mpendwa, upendo wa Mungu ni mkuu mno, na hakuna njia ambayo unaweza kugharimia pendo hilo. Lakini unaweza kumpendeza Mungu kwa kukaa na kulitii neno lake, kwa kuwa hiyo ndiyo njia yako wewe kumpenda huyo aliyekupenda upeo. Ungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho, ambapo tutaanza mafundisho kutoka kwenye sura ya 4, tukiona yale ambayo Mungu anayo kwa ajili yetu. Natazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ikiwa ni saa nne saa ya Afrika Mashariki, Shajara kimkutasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi tuanze na taarifa ambapo jaji wa mahakama kuu ya Kiambu Margaret Njoki amejiondoa katika kusikilizwa kwa kesi mbili zilizofunguliwa na makamu mkuu wa chuo kikuu cha Kenyatta Profesa Washege wa Njohi zilizopinga mchakato kwa ajili makamu mkuu mpya wa chuo hicho. Jaji Njoki alichukua hatua hiyo ya kujiondoa baada ya kubainika kuwa wakili Steve Ogola alijaribu kukutana naye faragani kabla ya kikao cha mahakama kuanza. Profesa Wanjohi alikuwa amekwenda mahakamani kutafuta maagizo ya kisheria ya kusitisha mchakato huo wa uteuzi mkuu wa mpya wa chuo hicho. Kufuatia uamuzi huo, mapingamizi ya awali ya kesi hiyo sasa imepangwa kusikilizwa tarehe 23 Juni. Na tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto ameratibiwa kufanya ziara katika pwani ya nchi kuanzia leo hii baada ya kukamilisha ziara yake muhimu ya kiserikali ya siku mbili mjini Astana, Kazakhstan. Na ni kwamba katika ziara hiyo italenga maendeleo ya ukanda wa pwani, ukaguzi wa miradi kadhaa ikiwemo ya kimkakati inayolenga miundombinu, uchumi wa samawati na nyumba za bei nafuu. Na wabunge wanatarajiwa kufanya kikao cha kujadili mapendekezo ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro yanayolenga kupunguza bei ya mafuta ili kumpa mbunge huyo jukwaa na nafasi rasmi ya kuwasilisha hatua anazosema zitaweza kupunguza bei ya mafuta ya diseli angalau kwa shilingi ya pata 56 kwa kila lita. Katika mawasiliano kutoka kwa ofisi ya bajeti ya bunge, imarifu kupokea barua ya Nyoro iliyoeleza mapendekezo ya kisheria yanayokusudiwa kupunguza gharama ya mafuta na kuwalinda Wakenya kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Kulingana na mkurugenzi katika ofisi ya bajeti ya bunge Martin Masinde, mapendekezo hayo tayari yamewasilishwa kwa kamati husika za bunge kwa ajili ya kuzingatiwa.
2: Biashara leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na ni kwamba sekta ya miundombinu na madini nchini zimepigwa jeki kufuatia kuzinduliwa kwa tingatinga lililoundwa maalum kwa kazi nzito na za kusogeza udongo na machimbo ya mawe. Kampuni ya Kanatra Plant and Equipment Limited, ambayo ni msambazaji rasmi wa tingatinga aina ya JCB nchini Kenya pamoja na taifa la Uganda, imetambulisha tingatinga aina ya JCB 345LC. Mashine hii ina tani ya pata 34 na imeundwa kuhimili mazingira magumu ya ujenzi. Mashine hii pia ina uwezo wa kuchimba kwenda chini hadi mita 6.6 na inaweza kuvunja miamba migumu kwenye shughuli za madini na machimbo ya mawe. Na kampuni ya benki ya KCB Group imeandikisha matokeo mazuri ya kifedha katika robo ya kwanza ya mwaka, huku ongezeko la mapato na amana za wateja vikisaidia kuilinda benki hiyo dhidi ya kupungua kwa faida ya mikopo na changamoto za kiuchumi kikanda. Benki hiyo ambayo ni kubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na kati kwa upande wa rasilimali imepata ongezeko la 15.3% la mapato ghafi yaliyofikia shilingi ya pata bilioni 24.4 katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka wa 2026. Hatua hii inadhihirisha uimara wa mfumo wa biashara wa kikanda wa benki hiyo katikati ya mazingira magumu ya kibiashara.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
3: Naam, dakika zikiwa ni 5 baada ya 4 ndipo naitimisha shajara kwa kina awamu, kwa kimtasari awamu ya 4. Tutazamie itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 5 nitakapokuwa narejea na shajara jingine kwa mkutasari. Mimi ni Ochwani Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes, James.
5: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje?
6: Biblia Husema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious.
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: shuka tukuone Mungu wetu, kibao chake Sifaili Mwabuka pale kinatuleta mwendo wa dakika 16 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Hujambo mwanafahari ya jamii na karibu kwenye kipindi chetu cha Mixed Flavors Sifa Thursdays na Alhamisi nyingine ya tarehe 21 mwezi Mei mwaka 2026. Uko tayari kwa mchana mzima wa TBD edition ndani ya Sifa Thursdays ukiwa nami dada Esther Mwikali. Karibu sana, usije ukasonga hata nafasi moja kwa sababu mchana wako unakaribia kuwa baraka sana na ushaanza. Tayari tena kabisa. Nikitumaini ya kwamba Mungu amekujalia baraka ya siku mpya, uko mzima, na ya kwamba Mungu amekuongoza kukufikisha katika nafasi ambayo umechagua kufanyia shughuli yako ya siku ama pale ambapo unakuwa kwa kawaida kila siku. Hivyo basi tukimuomba Mungu ya kwamba baraka zake zizidi kuandamana nasi, afanyike nguvu zetu na hapana changanyikiwa. Leo ni Thursday. Najua kuna mtu mmoja kwa haraka sana. Kuna maombi fulani huwa tunafanya online Wednesdays usiku, si usiku sana. Usianze maswali mingi. Alafu tukafanya maombi tukamaliza. Sasa ile tumemaliza, unajua tunasema na wewe hujatokea mtuambie mlikuwa wapi. Ndugu yetu akasema, "Haya, mimi niliona leo ni Monday." Tulimuelewa. Ni mambo ya mgomo hayo. Kwa sababu inakaa wiki ilianza jana kwa wale ambao hawakufaulu kufika kazini on Monday and on Tuesday, lakini I insist today ni Thursday. Sawa. Jamani usichanganyikiwe for the remaining days of the week na tutakuwa sawa au namna gani? Nataka kuamini kwamba unazidi kusettle in kama ni kazi, kama ni biashara, kwa neema yake Mwenyezi Mungu tu, na najua ya kwamba Mungu wetu ataturejeshea. Wale ambao wanahisi ya kwamba walipoteza on Monday and on Tuesday, yupo Mungu aurejeshe. Oh yes, na itakuwa sawa. Hebu na tuombe hata kabla hatujaendelea na kipindi. Asante Mungu wetu mwaminifu, umzuri sana, umwaminifu sana, hakuna wa kufananishwa nawe. Nguvu zako na uwezo wako Bwana tumeuona ukitutenda makuna maajabu katika maisha yetu. Asante kwa baraka ya siku nyingine, tunarejea kwako tukisema ni asante. Na tunakuomba Baba ya kwamba siku hii pia kaa nasi, tuongoze Bwana, utushike mkono na utufanikishe katika kila shughuli tulio nayo leo, tukuone, tuzihisi nguvu zako na tuhisi uwepo wako Bwana ukiandamana nasi. Bariki kazi za mikono yetu Bwana, tuongoze katika njia zetu, shughuli zote alizo nazo msikilizaji wangu. Naomba ya kwamba Bwana uwe pamoja naye na uwe msaidizi wake, na uwe Bwana Mungu naye mlinda na kumhifadhi salama. Umwaminifu sana tukukamilile yote ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Tunaomba pamoja na kuamini, tunasema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Kwa fursa hii msikilizaji, uingie kwenye jukwaa zetu WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, kila mahali. Hakikisha ya kwamba umefuata Facebook. Oh yes. Ili basi tuzidi kukua kwa pamoja kama jamii kwenye mitandao hiyo ya kijamii. Ila pia unaweza kunijuza unategea kipindi hiki ukiwa wapi na Alhamisi yako inakuja namna gani. Alafu tutazidi kubarikiwa hata tunapozidi kurusha macho kwa pamoja. Baada ya vibao hivi tutakuwa tunaweza kupenyeza macho kwa pamoja, tujue ni yepi yanayojiri, wakati pia nakutambua wewe ambaye umeshaingia ndani ya kipindi Sifa Thursdays #NTBT edition. Dada Esther Mwikali, karibu kwa sana.

0: wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu tukunjo imarenyi.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sarenya wao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi

0: Ya, mwambie atafanya na uombe na kuhitaji ama kuitisha mwongozo wa Mungu katika kila jambo ambalo unalifanya, utakuwa umehakikishiwa kumaliza salama na kuweza kushinda hata katika safari ya kuafikia makusudi yako ndani ya Mungu na kuafikia hatima ambayo Mungu ameweza kukuwekea. Kumbuka, you're not here on your own to do your own things. Ni Mungu aliyekuleta hapa na yuna kusudi na maisha yako, na ukikaa karibu naye, unajua kushiriki naye, atakuonyesha kusudi hilo, atakutia nguvu na kukujalia neema unayohitaji kuweza kutimiza kusudi hilo kwa utukufu wa jina lake. 32 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavor Sifa Thursdays. Hashtag mchana huu wote ni TBT Edition. Mimi naitwa dada Esther Mwikali. Karibu na asante kwa kuchagua kita kambi pamoja nami siku zote. Lois Shalina, ukosi kuwepo hapa, Bwana asifiwe kabisa. Ukiwa kule Saudi Arabia Riyadh, barikiwa tena zaidi. Unamshukuru Mungu kwa fadhili zake kwa sababu ni mpya kila siku. I agree. Majuma kutoka Dagoretti South, barikiwa sana. Konso Godin, mashabiki wote waingie, tubarikiwe pamoja. Kasisi Sami Ngorio kutoka kule Tugumoi, Baringo County, unasema siku ya baraka kwa kila mwana BHB. Bwana asifiwe kabisa. Blessed Tom Rains, you are blessed just like your name. Kisilo akakumute, uko hapa kutoka Matinyani. Mimi sina la kuomba. Cosmas Nzomoa, karibu sana na asante kwa kuchagua kuwepo hapa pia. Na kuona pale Waweru wa Masharia, ukiwa kule Daragwa, Nyandarua County, unasema una apologies for what? Lilian Vogamba, good morning to you. Samuel Mulo Machako siko ndani, yuko pale pia. Kioko Kilonzo wa Hulu pia naye anasikiliza. Peter Senior, ukiwa kule Kawangware Satellite, wasalimia sana maeneo hayo, tukitumaini ya kwamba kumetulia kwa sababu kulikuwa kumechacha hizo siku za mgomo kule. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu utulivu umerejea nchini. Tunatumaini ya kwamba kutakuwepo na suluhu la kudumu ili basi tusirudi pale. I know it wasn't easy kwa kila mmoja tu, kwamba tunaomba Mungu atupe suluhu ile ambayo ni kabisa na utakuwa ni mlango wa kutokea, au namna gani? 34 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, ni wakati wa kipengele chetu cha yanayojiri. Upo tayari?
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Tarehe 21 mwezi Mei kila mwaka, ulimwengu unaadhimisha siku ya tofauti za kitamaduni na mienendo ya maisha. Mwaka huu ikisisitizwa kuwa ni nguzo muhimu sana katika mazungumzo endelevu na pia maendeleo. Na hivyo basi, unajua nilikuwa nawaza na kusema mara nyingi, especially let me come home, hapa nchini Kenya, wakati tunazungumzia cultures, you know, na tofauti zilizoko katika tamaduni tofauti za watu kutoka maeneo tofauti na kutoka jamii tofauti, mara nyingi tunachukua ile ambayo ni negative ama ile ambayo inakaa, unajua, ni funny, inakaa itakuwa you know, a center of ridicule ama a point of ridicule, ambaye pale tutachekelea wale watu ambao wametoka hayo maeneo, tutasema wanakaa hivi, wanaongea hivi, wanakula hivi, wanavaa hivi, hawajui hii, na mambo mengi tu sana. Lakini nilikuwa nasemaje, what about, you know, tubadilishe mtazamo na tuangalie, unajua, kila jamii na kile kitu ambacho, unajua, it is unique for them, it is amazing, it is good, it is interesting, ni kitu ambacho pia hata kama hujatoka katika ile jamii unaweza kujaribu kufanya nini? Kuembrace. Let me talk about my nation, kwa sababu huwa inatokea sana wakati tunazungumzia jamii ambazo they are so rich, you know, in their culture. My nation ni the Maasai people. Na kuna kitu kimoja kule kwao, unajua, ambacho hata kuna mchungaji mmoja alisisitiza. Akasema kule visa vya utovu wa usalama, ile ambayo ati mtu amenyang'anywa simu, mtu amenyang'anywa mkoba, sijui mtu ameshambuliwa kwa barabara, sijui akienda wapi. Yaani kidogo zinakuwa, yaani haziko kabisa, hata kukiwa na walinzi. Kuna mchungaji alikuwa anasema kuna kanisa moja nani kubwa walikuwa wamekwenda kule kwa huduma, inalindwa na msichana, tena msichana mdogo. Ni ame ako pale kwa gate. So ako tu pale, si ile ati ya kulinda ama kuchunga hapana, kuambia watu karibu, ni hapa ndo kuna conference na vitu kama na hivyo. Na anakaa pale usiku mzima na hutawahi kusikia kulibishwa, kuliibiwa ama kulifanyika nini, kwa sababu kule unajua watu wanaheshimiana, usalama upo, unajua watu wanaweza kukaa nje hadi masaa yale, unajua wamewasha tu moto, wanachinja tu nyama kule. And I'm like, wow, that is good. Kuna maeneo ambayo kidogo haiwezi kuwa hivyo. Na ndio maana ninasema ya kwamba let's appreciate, you know, our cultures na tofauti ambazo ziko katika mienendo yetu ya maisha, ikiwa iwe ni ya kutuunganisha, si kwa kudhalilisha watu ama kuwatukana ama kuwadunisha, hapana. Lakini tuseme ya kwamba, you know, utofauti huo, unajua, katika lugha na katika mienendo ya maisha inafanya, unajua, inji yetu iwe tajiri zaidi in terms of mienendo ya kimaisha. World happy, world cultural day to you, na huko kwenye mnako tokea, mzingatia yale ambayo yanawafaa, na tunasema ya kwamba tamaduni ambazo zimepitwa na wakati na ni za kudhulumu haki za kibinadamu, basi hizo tuzitupilie mbali, tuziache, tushike yale ambayo yanaweza kutufaa. 37 dakika zikiwa katika baada ya saa 4, Mix Flavor Show, Sifa Thursdays, tupate vibao, tutakuwa tunaingia kwenye kipengele cha kupokea neno kabla tukamilisha awamu hii ya kwanza. Pastor Emmanuel Ushindi na shuka chini.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

usiyeshindwa na ashindwe Mungu wetu, hamna jambo la kumshinda. Yeye mwenyewe anatangaza paruanja waziwazi, anauliza mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna jambo gumu kunishinda? Na sisi tunasema ya kwamba halipo, kwani yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu wetu yanawezekana, kwa sababu akili za Mungu hazichunguziki na matendo yake hakika ni ya ajabu na ni ya kutisha. 12 dakika zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 5 za asubuhi, tungali katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Hii ni Sifa Thursday hashtag ni TBT edition. Tunamsifu Mungu kwa TBT mchana mzima hapa, na hivyo basi usije ukasonga wala kubanduka. Dada Esther Mwikali, karibu kwa wakati wa neno hata tunapoelekea ukingoni mwa awamu hii ya kwanza. Kitabu cha Kutoka mlango wake wa 8 mstari wake wa 16 hadi wa 19. Exodus 8:16-19. Kutoka mlango wa 8 mstari wa 16 hadi wa 19. Na tunasoma Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri. Nao wakafanya. Haruni akaunyosha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi, nayo yakawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Mavumbi yote ya nchi yakawa ni chawa katika nchi yote ya Misri. Hao waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao ili kwamba walete chawa, lakini wasiweze. Nako kulikuwa na chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Ndipo wale waganga wakamwambia Farao, jambo hili ni kidole cha Mungu. Na moyo wake Farao ukawa mgumu asiwasikize vile vile kama vile Bwana alivyonena. Bwana asifiwe. Na ningependa tu kwa ufupi tuzungumzie, unajua, kuhusiana na matendo makuu ya Mungu. Ya kwamba Mungu anapotenda na Mungu anapofanya mambo yake, haachi nafasi, unajua, ya kushukushuku, ya kuulizauliza, unajua, ya kusemasema, unajua, lakini hii ni kawaida. Mungu wetu mambo yake si ya kawaida. Ni mambo ya pekee, kwa sababu Mungu ni wa pekee. Mungu si mwanadamu. Hata wakijaribu waganga na wengine wote ambao wanadhania ya kwamba wana nguvu, hawawezi kuja karibu na matendo ya Mungu. Na ilitokea waziwazi katika nchi ya Misri na kwake Farao, wakati Mungu amekusudia ya kwamba kwa mkono wake wenye nguvu atawakomboa wana wake Israeli kutoka nchi hile ya utumwa. Unajua mambo yote, mapigo yote ambayo Mungu alitoa kwa wa Misri, unajua Farao na waganga wake walikuwa wanajaribu kuiga, lakini kila wakati, unajua, Mungu alikuwa anawaonyesha ya kwamba hii game iko juu sana, hamwezi kufika mahali, kwa sababu hata kama wakijaribu ilikuwa inashindikana, ama Mungu anawaonyesha waziwazi ya kwamba yao ni fake. Yao tunasema ni gushi, unajua, yao ni gushi. Ile ya kweli kabisa na original ni ya Mungu wetu wa mbinguni. Na unaona inafika mahali hapa kabisa sasa, waganga ambao walikuwa ndio tumaini la Farao, ya kwamba every time Musa na dugu ya Haruni wanaonyesha ishara na maajabu, wale waganga nao wana counter pale, na wao wanajaribu ya kwao. Hii ya mavumbi kugeuka chawa walijaribu wasiweze, wakamwambia Farao, hapa naye kuna kidole cha Mungu. Hata haukuwa mkono, hana hau, hakuwa Mungu mzima, kidole pekee kilimlemea Farao na waganga wake. Sijui mimi kwenye akili yako huwa unamdhania Mungu kivipi, na nguvu zake kwako zinadhihirika kivipi, unamchukulia chukuliaje Mungu? Lakini mimi nataka kukuambia ya kwamba kidole pekee cha Mungu, yale mambo

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Saa tano asubuhi saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta yuko nchini Gabon katika mji wa Libreville kwa ajili ya mkutano mkuu wa 17 wa ngazi ya juu wa kukuza amani, usalama na utulivu barani Afrika. Tukio hili ni muhimu linalotarajiwa kuwakutanisha pamoja wawakilishi wa Umoja wa Afrika, mashirika ya kikanda, wajumbe wa Umoja wa Mataifa, wataalamu na wadau wengine mbalimbali. Waandaji wa mkutano huu wamesema kwamba mazungumzo yatakuwa na lengo kuu la kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu kuhusu kuzuia migogoro barani Afrika. Na kwa kulingana na ratiba, ni mkutano ambao unaanza sasa hivi majira haya ya saa tano asubuhi. Tukipiga hatua mbele ni kwamba Rais William Ruto ameanza ziara ya siku tano ya maendeleo katika eneo la Pwani, akiwa na ratiba yenye shughuli nyingi ikijumuisha kukabidhi miradi na pia kukagua miradi iliyokamilika, kukagua ile inayoendelea na kuzindua miradi mingine mipya. Kwa sasa rais yuko katika jiji la Mombasa, ambapo anaongoza shughuli ya utoaji wa hati miliki za ardhi katika eneo la Mama Ngina Drive kwa kaunti zote sita za ukanda huo, katika juhudi za kutatua swala la muda mrefu la ardhi katika eneo hilo la Pwani.
4: La mwisho pia ni wakanye, ndugu zangu, najua leo rais atatupa hati miliki, lakini pia kuna vijana sasa wakiona baba zao wamepata title deed, wana ule mtindo wa kuanza kuita wazee wachawi baadaye waue kwa sababu ya title deed. Jamani, tuheshimu wazee wetu, tukipewa hati miliki tuzitumie tulime na tufanye maendeleo mengine. Tunakubaliana?
3: Baadaye rais anatarajiwa kuzindua rasmi soko la samaki la Kizingitini lililokamilika katika eneo bunge la Lamu Mashariki, na kukabidhi boti za uvuvi kwa makundi mbalimbali katika mji wa Malindi. Na washikadau katika sekta elimu katika kaunti ya Nandi wameelezea wasiwasi wa kuwaweka wanafunzi wenye changamoto za kiakili kufanya mtihani wa kitaifa wa KPSEA, ambao kwa kawaida huo umebuniwa kuwapima wanafunzi wasio na changamoto zozote. Akizungumza mjini Kapsabet wakati wa mkutano wa wakuu wa shule za msingi, mkurugenzi wa elimu kaunti ya Nandi Harrison Murioki amesema kuwa wanafunzi wenye changamoto wanapaswa kuandaliwa kwa kufanya mtihani wenye tathmina maalum inayofahamika kama intermediate level assessment, ambayo imebuniwa kulingana na uwezo na mahitaji ya wanafunzi wenye mahitaji maalum.
5: Some of you presented students who had some mental challenges to the normal exam, the KPSEA, and they were admitted to schools. I have handled several cases. Yes, we have those partners who are moving around trying to assist us to identify the visually handicapped children, both in primary and in secondary school. Please talk to parents, let them take their children so that together we can have equal opportunity to all of us, whether in special or the able bodied students.
3: Dakika zikiwa ni tano baada ya saa tano, hitimisho la shajara ya kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET
6: TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Jina yangu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana, matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

102.9 Biblia Husema Broadcasting, Nakuru.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: Yo ya mwaka wa 2019 aliopewa kufuatia shtaka la wizi wa mabavu. Katika ombi lake jipya anadai kuwa shtaka hilo lilipangwa kwa nia mbaya dhidi yake. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba washikadau katika sekta ya elimu kaunti ya Nandi wameelezea wasiwasi wao wa kuwaweka wanafunzi wenye changamoto za kiakili kufanya mtihani wa kitaifa wa KPSEA ambao kwa kawaida huwa umebuniwa kuwapima wanafunzi wasio na changamoto zozote. Akizungumza mjini Kapsabet wakati wa mkutano wa kuwa shule za msingi, mkurugenzi wa elimu kaunti ya Nandi Harrison Murioki amesema kuwa wanafunzi wenye changamoto wanapaswa kuandaliwa na kufanyiwa tathmini maalum inayofahamika kama intermediate level assessment, ambayo imebuniwa kulingana na uwezo na mahitaji ya wanafunzi hao.
2: Some of you presented students who had some mental challenges to the normal exam, the KPSEA, and they were admitted to schools. I have handled several cases. Yes, we have those partners who are moving around trying to assist us to identify the visually handicapped children, both in primary and in secondary school. Please talk to parents, let them take their children so that together we can have equal opportunity to all of us, whether in special or the able boarded students.
3: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
1: Tupiga hatua mbele, ambapo bunge la kitaifa limetangaza kuwa mkutano wa 23 wa maombi ya kitaifa ulio utafanyika siku ya Alhamisi ijayo, ambapo itakuwa ni Mei 28 katika hoteli ya Safari Park hapa jijini Nairobi. Tangazo hilo limetolewa huku kukiwa na ombi la kikatiba linalopinga matumizi ya fedha za umma kwa ajili ya hafla hiyo, ambalo bado linasubiriwa kusikilizwa na kutolewa uamuzi mbele ya mahakama kuu. Katika taarifa yake, bunge lilieleza kwa mkutano huo wa kila mwaka wa madhehebu mbalimbali utaanza saa moja asubuhi na utahudhuriwa na Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine mashuhuri walioalikwa. Kabla ya tukio hilo kuu, kutakuwa na mkutano maalum wa viongozi wa wanawake uliopangwa kufanyika Jumatano ya 27 mwezi wa Mei.
3: Habari za kimataifa.
1: Tukivuka mipaka, ni kwamba shirika la afya duniani WHO limesema kwamba mlipuko wa Ebola ambao tayari umesababisha vifo vya watu yapata 130 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda lilianza miezi miwili iliyopita. Mtaalam wa virusi wa shirika la WHO Anais Legant amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba wamefikia hitimisho hilo baada ya kutathmini ukubwa wa mlipuko wa namna ya hiyo ya ugonjwa huo uliosambaa. Hadi sasa inashukiwa kuwa watu hadi zaidi ya 600 wameambukizwa ugonjwa huo wa Ebola, ikiwa karibu wiki moja tangu mlipuko wake ulipothibitishwa kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo. WHO imesema kwamba inatarajia idadi ya visa vya Ebola itaendelea kupanda hata zaidi, na maambukizi yanatarajiwa kwenye nchi jirani za Kongo. Hata hivyo, shirika hilo limeondoa uwezekano wa mlipuko huo kwa sasa kuwa janga kwa ulimwengu mzima. Dakika zikiwa ni 12 baada ya saa 7 mchana, hitimisho la shajara kwa kina awamu ya sasa, kuanzia majira mwendo wa saa 8 kuelekea saa 3 usiku, mtakuwa naye Faith Kendi. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo.

0: ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Plot ya 50/100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Lot ya 50/100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia husema bado inasema, fahari ya jamii.

0: kabla ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Jose Atok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Mimi naitwa Principal Richard Tandui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

0: Wanaimali Town Choir na kibao chao hicho umejivalia ngozi yako ndo ni kibao cha kikwaya wakati tunasifu TBT na nyimbo hizo za kwaya ndani ya awamu ya 4 ya mwisho ya kipindi chetu cha Mixed Flavor Sifa Thursdays hashtag ni TBT edition mchana mzima huu umekuwa na muda pale wa kufurahia vibao hivyo na utazidi kuvifurahia hadi hapo mwendo wa saa ngapi karibu kule saa 10 hivyo na hivyo basi ni wakati mzuri kweli na hakika dada Esther Mwikali hapa mimi sijapotea wala sijasahau ni vile tu nimekuwa kwenye shughuli za moja mbili tatu ambazo lazima zifanyike ili basi kazi hii ya hapa hewani nayo izidi kuwa sawa kile ambacho ninajua si umefurahia kuwa na wakati wa kusikiliza TBT uninterrupted Kuna mtu ambaye anasema nilikosa sauti ya mtangazaji lakini kuna wale wanasema uninterrupted na furahia muziki. Haya basi karibu katika dakika hizi chache tulizo nazo ni tuweze kutangamana tukitakiana lunch poa na mchana bomba na pia tuelimishane kwa haraka sana ndani ya kipengele chetu cha lishe bora. Uko tayari?
1: Biblia husema broadcasting fahari ya jamii.
0: Hii inajulikana kama matunda ambayo ni favorite. Sijui ni aina ya matunda ama ndio spice. I don't know. Lakini inajulikana sana. Ni maarufu sana katikati ya dugu zetu, dada zetu wa Swahili. Na haswa wale ambao wanatokea maeneo ya pwani. Yes. Zinaitwa tende. Wanazipenda sana wale utazipata zimewekwa kwenye mkate wanazitumia tumia sana wanakuwa nazo kwa karibu sana lakini sasa nataka kukuencourage ya kwamba hata nawe jiweke pale kwa ile list zipende tende zina manufaa sana ya kwamba kila siku tumia kama tatu hivi kama ukiweza kuzipata zinakuwepo sokoni kwenye maduka ya bidhaa ya jumla supermarkets unaweza kuzipata kwanza ukiwa wewe ni jirani ya hawa ndugu zetu wa Swahili hawa tende utapata na nazo na hivyo basi zinasaidia unajua kupambana na hali ya uchovu uchovu naturally yes yes kama wewe ni ule mtu ambaye ai unasikia uko na ile fatiga hii haiendi unasikia tu umechoka choka ni asubuhi umechoka ni mchana umechoka ni jioni umechoka tende zitakufaa zitakusaidia kina mama hoi mko sawa all right saa 7:30 ndio wakati wa sasa na ni wakati mwafaka wa kuweza kupeperusha salamu za lunch poa na mchana bomba 0722174200 nipigie simu pia tumia ile nambari kuweka ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp na kwenye mtandao wa Facebook pia unaweza kuweka ujumbe wako kwenye ile post yetu ya Mix Flavors Show na nitakuwa ninaangazia baada ya kupokea simu upande huu BHB hello
2: hello bwana asifiwe
0: amina amina
2: yameshinda aje
0: salama je wewe
2: niko salama
0: yes
2: Nanga na Blake Tomring.
0: Mhm.
2: Toka maana ya Kankundo.
0: Karibu.
2: Ya lunch kwa kwanza ni kwako.
0: Mhm.
2: Wasikilizaji wote wa mjini na watazamaji.
0: Yes.
2: Na wangeni kila mmoja naye pengine ndio nikumbuka wakati yako na lunch ya baraka mbarikiwa.
0: Asante pia nawe barikiwa tena zaidi. Yes, peperusha salamu za lunch poa na mchana bomba kwenye awamu ya 4 ya Mix Flavors Show. BHB hello.
3: Darasa ujambo?
0: Sijambo mie.
3: Ni salama sana.
0: Yes, yes.
3: Sauti ya faki ama naweza kula takidra?
0: Yes, agala.
3: So long time wache hende kwa fata, umuza kuwera chairman. Hako tuko njia takuja siku moja, kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julia, kuna Mwende, Rogers, Edwards Makasa, kuna Kibra, Reverend John Bembo, Fancy John, na kwaza mbuka Tangani, anafu Rame Korua, Lepedi Koginga, Adek Tati. Lafina wote ambana sili wa kena Pastor Klaus, Kuzango Alan, wote inge ndani. Barikiwa sana hapo. Barikiwa sana hizo.
0: Asante barikiwa pia. All right, samahani. Salamu ni za lunch poa. Na mchana bomba unamtakia nani na nani na nani? BHB hello. Hello BHB.
4: Nani stop ya?
0: Yes, yes.
4: Okay, habari ya siku nyingi.
0: Salama siku nyingi kama ngapi hivi?
4: Najiata kama ni siku moja kumkosa mtangazaji ambayo mmesoeana kwa muda mrefu.
0: Okay.
4: Hata kama ni pasi. Utaona ni
0: justified. Karibu sana Rogers. Habari ya siku nyingi ni nzuri. Aya. Rogers, ulikuwa unaniuliza tu habari ya siku nyingi ni airtime ama ni network. Nini ndo imekufanyia hayo makosa? VHB, hello?
5: Hello?
0: Hello? Yes.
5: Hello? Oh, ni Mbaso.
0: Yes, Mbaso.
2: nalangitua mitoko.
0: Mm.
2: Alex Kusisha.
0: Mm-hmm.
2: Pazisha Mkindi.
0: Yes.
2: Na watu wa best family huwa nalangitua.
0: Asante pia nawe. Shukran. Salamu za lunch pwa na mchana. Bumba. BHB, hello.
5: Hello.
0: Yes. Si jambo Helen. Kwema kabisa, je wewe?
5: Niko salama na shukuri.
0: Yes. Asante Helen. Helen umekuwa audible enough ukienda kukamilisha. Mimi nilikuwa nakusikia na natumaini pia msikilizaji alikuwa nakusikia ingawaje kwa umbali na kwa kungangana. VHV, hello.
6: Esther.
0: Yes, yes.
6: Habari?
0: Nzuri kabisa.
6: Okay, na mimi salama.
0: Mhm.
6: Yeye kwa banchini anaitwa Titus Kalo.
0: Yes, Titus.
6: Kutoka Mwingi.
0: Karibu.
6: Mimi tunawatakia mashabiki wote wa BHD la Jipoa.
0: Mhm.
6: Na wewe ukiwa hapo studio.
0: Nashukuru.
6: Ya wote wabarikiwe.
0: Barikiwa pia, shukran.
6: Thank you.
0: All right, msije mkasema dada Esther haukutangaza. Tumpate wa mwisho kwa sasa upande huu wa simu alafu tutakuwa tunaweza kupokea kibao. BHB, hello. Samahani, huyo ametoweka kabla hata hajafika. Sijui kumefanyika nini pale. Lakini pia unaweza kuweka ujumbe wako kwenye WhatsApp ukitumia nambari hiyo hiyo ya 0722174200, pia kwenye mtandao wa Facebook. Nikireja nitakuwa naweza kuangazia jumbe hizo.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
7: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
8: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
9: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni, kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
7: Na tunaomba Biblia usema studio endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
8: Mungu endelea kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Wanamkeni fukeni kwaya ndani ya kibao chao pwani yenye dhahabu. Na ni vizuri tukumbuke, unajua hapo makao aliyokwenda kutuandalia Bwana wetu Yesu Kristo, na alisema ya kwamba yakikamilika hivi tu atatuchukua na sisi ili pale alipo nasi tuwepo. Ila kwa sasa tutazidi, unajua, kuwa na ushirika naye kwa sababu anaishi ndani yetu mpaka wakati huo ambaye tutaishi naye uso kwa uso, moja kwa mwingine katika unajua makao hayo ya umilele anayo tuandalia. 13 dakika zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 8 za mchana. Hii ni awamu ya 4 ya mwisho ya kipindi chetu cha Mixed Flavor Sifa Thursdays TBT Edition. Ndio mziki wako leo mchana mzima, na natumaini ya kwamba unazidi kubarikiwa kabisa. Dada Esther Mwikali walioko mezani, lunch poa, uzidi kufurahia lunch ya kwako, nikitumaini ya kwamba unapata a balanced diet, lishe bora kabisa. Pale kuna boga, pale kuna protein, pale kuna carbohydrate, pale kuna matunda, unajua kinywaji sana sana maji. Yes, yes, wanasema every time ukisikia uko na craving, unajua ile ambayo unasikia ni kama unatamani kitu kina sukari, hebu jaribu kunywa maji. Unaweza kuwa tu sawa, ikishindikana sana kunywa chai, yani kinywaji cha sukari, you know, sugary drink inafaa kukuwa the last option. Sasa ile imeshindikana na imeshindikana, kina mama halo. All right, ujumbe wako wa lunch kwa mchana bomba. Lunch safi wasalimike wote, na mchana angavu mtoto wa nuru, mama Rambo kutoka Bisilikajiado anafikisha salamu zake pale. Bwana asifiwe. Joshua Makao kutoka Mlolongo unawatakia Faith Kings, Rachel, Sharon na wote wanaosikiliza BHB, na unasema wamtumikie Mungu. Reverend Sammy Ngorio, lunch poko wa Reverend Fred Sa awe wepesi wepesi, step gay Justus Mwaka, mimi hapa na familia nzima ya BHB pia nawe. Esila Nluyage Busolo anaitakia jamii yake lunch iliyo ya baraka pia. Nawe hapo ulipo msikilizaji, furahia mchana wako kabisa, Mungu akikuongoza na akikuonyesha wema wake.
1: 105.3 Biblia husema broadcasting void.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimba is sub county, nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire, niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene, habari za Yesu.
2: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

Ama kulizidi kutegia kituo hiki ambacho ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote na tutazidi kubarikiwa kwa pamoja. Nataka kuchukua fursa hii hata wakati ambapo tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu ni kupongeze wewe shabiki msikilizaji wa kituo cha BHB kwa kukipenda kituo hiki, kwa kukishabikia, kwa kukiombea, kwa kumwambia mmoja na mwingine sikiliza BHB. Hata wale ambao huwa wanaenda extra mile ya kuwatunia, unajua mama Eric kwa South B. Nani mwingine? Alex Mbutize, it's been a while by the way Alex, hope uko salama. And every other person unajua ambaye huwa anaambia watu msikilize BHB, leta hiyo radio hapa, unawaekea, una insist kabisa, yani unapeperusha bendera ya BHB proudly, you know, na kwa upendo mwingi. Jamani, baraka zake Mwenyezi Mungu zikufikie. Na kuna wengine ambao pia kwenye mitandao ya kijamii, as long as ni ya BHB, wako pale, wata like, wata comment, wata share, unatufollow kwenye mitandao yetu kwa sababu tuko kila mahali. Na kama unanisikia na hujatufollow, please do so. Biblia Usema Broadcasting kwenye Facebook, pale kwenye YouTube, na pia kwenye Instagram, na kwenye mtandao wa TikTok inakuwa Biblia Usema Radio. Kwenye mtandao wa Twitter ni @bhusema. Kwa hivyo usiseme ati siwaoni, tuko kila mahali jamani. Hakikisha kwamba unafuata, kuna contents mzuri mzuri kule. Kwa sababu zote in the interest of time haziwezi kutoshea hapa hewani. Mambo mengine mazuri mazuri na marudio ya vipindi vingine ambavyo unavipenda na kuvienzi utazipata kwenye social media platforms zetu. Na hivyo basi hakikisha kwamba unafuata. Yaani kwa sababu umechagua kuwa mwanafahari ya jamii, just be one around, eh? Yes, in this day and age ya social media na technology, usikose kufuata kituo hiki na utabarikiwa tena zaidi. Pia nichukue wakati huu, unajua kwa upendo mwingi na shukrani nyingi, nishukuru kila mmoja ambaye usupport kituo hiki kwa njia ya fedha, kwa njia ya matoleo, kwa kuwa nguzo katika mpango mzima wa kuwa nguzo. We say thank you kwa upendo wako huo na kwa ukarimu wako huo. Tunazidi kuwafikia wengi na habari njema. Kazi hii ya Mungu inazidi kutendeka, na wakati Mungu unajua anawabariki watangazaji, wasimamizi, kanisa la A, si na kila moja, pia nawe asikupite. Oh, unaruhusiwa kuimba usinipite mwokozi, sawa sawa. Na aswa hata leo, kila moja aliyebarikiwa ndani ya Sifa Thursdays na ukatuma mchango wako pale kuwa nguzo, asante sana. Na kama unanisikiza sasa hivi, nasema fursa hii ipo kila wakati, asubuhi, mchana, jioni, usiku. Paybill number hii huwa wazi, na anytime Mungu anapokukumbuka na wewe kwa upande huu mwingine, kumbuka BHB. Paybill number 3325 50, account number 967. Ajukua hiyo kila wakati inakuwa wazi tayari kwako kuweza kuungana nasi kuifanya kazi hii ya Mungu. Nimesema paybill number ni 3325 50, account number 967. Now kuna kitu mimi upenda kusema ya kwamba hata ukisikia habari hizi na una pesa as we speak kwa simu yako, kwenye mfuko wako, na Mungu anaona, please chukua hii nambari, andika kwenye simu yako, just note it somewhere. Do a simple prayer. Mwambie Mungu napenda BHB. Ningependa kuisupport mimi. Pia Mungu nijalie na mimi pia nisupport kituo hiki. I wanna tell you, God is faithful. Atakutendea. Na wakati anakujalia, usisahau, eh? Sawa sawa. Na tutabarikiwa na Mwenyezi Mungu sisi wote. Wana AC kisikini leo wana kibali cha kutufungia kipindi chetu na kibao chao Mshukuruni. Imekuwa Mixed Flavors Show Sifa Thursday. Na

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina kuongeza tu kipindi. Tunatumama sana saa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema. Natumai kwamba siku yako imekuwa ya baraka, siku yako inakuendea salama na Mungu amekuwa mwaminifu. Tunasema kwamba jina la Bwana libarikiwe. Kwa majina naitwa Pastor Griffin Kalalio Masika wa Great Vision Out Church. Na mchana wa leo ninashukuru Mungu kwa kila ambacho anaendelea kutenda katika maisha yako, na Bwana kaweze kutukuzwa. Najua kwamba kuna mtu mahali ambapo maisha yake hayaendi sawa. Labda huenda alienda hospitalini akakuwa diagnosed ya kwamba labda ako na ugonjwa wa kisukari, mwingine akakuwa diagnosed kwamba ako na kansa. Magonjwa kama haya madaktari husema kwamba this a chronic disease, ambaye wakati mwingine unaposikia habari zake unajua kwamba mgonjwa hungoja tu kifo, labda akaweze kufa, maana magonjwa kama haya wanasema hayana tiba. Lakini nataka niamini kwamba mchana wa leo, yeyote ambaye labda alienda hospitalini akakuwa diagnosed na magonjwa kama haya, nataka uamini kwamba kuna kitu ambacho Mungu anatenda. Maana magonjwa kama ya kisukari inaweza kusababishia kwamba mtu akatumia fedha mingi sana ni kwa ajili ya kuweka katika condition yake ikiwa sawa, lakini Mungu ambaye tunamtumainia ni Mungu mponyaji. Maandiko unapoangalia Biblia inasema kwamba kulikuwa na 10 lepers ambao walimwenda wakamtafuta Yesu. Ugonjwa ukoma ulikuwa ni ugonjwa ambao haukuwa na tiba katika nyakati zile, na ulikuwa unaweza kukakula vidole na kusababisha kwamba mtu hawezi kuwa na vidole, lakini walipomwendea Yesu, Yesu aliweza kuwaponya. So kuna habari ambayo ni habari njema ya kwamba unapomtumainia Yesu, kuna kitu ambacho anatenda katika maisha yako. Huenda labda ugonjwa fulani umesikia habari yake, na labda wewe ndio umepatikana na hiyo hali, moyo wako umesononeka sana, unaona kama kwamba maisha yamefika mwisho. Nataka uamini kwamba yale magonjwa ambayo hakuwa yanatiba pale mwanzo, Yesu aliweza kuyaponya. Na tunataka uamini pamoja nami kwamba kuna kitu ambacho Yesu anaenda kutenda katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Huenda labda safari yako ya kansa imeanza, haujui utafikia wapi, lakini ninaingia kati na kukutabiria kwamba kuna kitu Bwana anaenda kutenda kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Labda umeanza safari ya kisukari, Mungu anaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa mchana huu, asante kwa uhai, asante kwa shughuli ambazo tunazifanya, asante kwa kazi ambayo tunashughulika nayo. Kila mmoja aliweza kuamuka akaenda kutafuta shughuli za kufanya, imefika wakati ubaba tunasema asante, wewe ni mwema. Kuna watu ambao waliweza kuamuka lakini shughuli yao ilikuwa tu ni moja, ni kuenda hospitali kwa ajili ya kutafuta matibabu. Kuna watu waliamuka shughuli yao ikawa ni moja, kuenda kutafuta dawa kwa ajili ya maumivu walionao. Kuna watu waliamuka hawakuona uwezo hata hawakuweza kufika popote, wamekaa pale Jehova hawajui la kufanya, maisha yao yameweza kufika kikomo, yameweza kukataa kukosambaratika kwa sababu walipokea ripoti kwamba wako na ugonjwa ambao hauna tiba. Na mimi nataka nikaweze kusimama pamoja nao asubuhi mchana wa leo, nikaweze kutabiri afya juu ya miili zao katika jina la Yesu Kristo. Maana hakuna magonjwa yasiyo na tiba. Wewe tunapokuamini Mungu unaponya. Wakati wale wenye ukoma walipoweza kukujia Bwana, uliweza kuguza maisha yao na wakaweza kupona. Nami nikaweze kuguza maisha ya mtu asubuhi mchana wa leo ya kwamba Bwana wakapokee afya, wakapokee afya katika jina la Yesu Kristo. Kila magonjwa ambayo Bwana yamegandamiza mili zao, ambayo yamewafanya kwamba hata fedha zao wametumia mingi, Bwana ninaamini kwamba mchana wa leo wanapokea afya katika jina la Yesu Kristo. Yule mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12 aliweza kutumia fedha nyingi, maana ile condition alikuwa nayo haweze kujua kwamba ataweza kupata wapi matibabu. Alijaribu kule kando na katikati, lakini hakuna mali aliweza kupata uponyaji. Lakini maandiko yanasema aliposikia habari za Yesu, aliweza kuenda na kugusa pindo lake na kapokea uponyaji. Bwana, mchana wa leo kuna mtu amesikia habari zako, kuna mtu anasikia hii sauti, wacha akapokee afya katika mwili wake katika jina la Yesu Kristo. Ninajua kwamba kuna magonjwa ambayo yanapotabiriwa Bwana, ambayo magonjwa yanaposemekana Jehova, yanakuwa yenye shida, yanakuwa yenye matatizo, yanafanya moyo wa mtu unashuka chini. Baba, mchana wa leo ninatabiri afya afya ya uzima katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kansa itakayomuelekeza mtu kwenye mauti. Hakuna ugonjwa wa kisukari utakaoelekeza mtu kwenye mauti, maana Bwana unaingilia kati na kuleta matibabu. Haijalishi kansa iko kwa stage gani, lakini Bwana ninataka nitabiri ya kwamba mtu huyu anapokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana ukatende, wacha Bwana ukaonekane, wacha Bwana ukajidhihirishe. Onekana katika maisha ya huyu mtu, onekana maisha katika familia hii Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mponyaji, unaweza yote Jehova. Wacha jina lako libarikiwe. Alienda hospitalini Bwana, akakuwa diagnosed na ugonjwa mbalimbali. Baba, ninaomba kwamba mchana wa leo akapokee tumaini tena, maana kuna jambo jipya unalotenda katika maisha yao. Kuna jambo jipya ambalo unatenda ndani ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Tunakupa sifa na utukufu kwa maana unastahili, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba tata kuamini. Amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: akahubiri. Nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema, sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha, ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema, huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu. Ngoma sifa ni zako
1: Bwana. Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya, jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza. Mipango
0: ya Mungu ni ya ajabu. Kwa mazungumzo yanayokuhusu, muziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Saa nyingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa mavuno na Benson Mwanza.

anajulikana kama Boni Mwaitegi kwenye ule wimbo ambao unaondoka pale msikilizaji, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi, ikiwa ni Alhamisi msikilizaji, inakuwa pia ni Alhamisi ya shuhuda na shukrani. Hapa tunashuhudia, tunashukuru, tunashukuru na kushuhudia ukuu na wema wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na hivyo popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Twende nalo hadi mida ya saa moja. Hapa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, ni baada ya pirika pirika za siku. Hapa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, jinsi nimekujuza, tunamalizia shughuli tukushukuru na kushuhudia wema na ukuu wa Mungu maishani mwetu. La kwako kwanza ni kunielezea shughuli zako za siku zimekuaje, shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line na live line studioni 0721742 00, kwenye SMS line 21967, mtandao wa X @B usema @Ben_Mwanza. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kwenye ile majukwaa ambao nimeweza na kukupa basi, na ili tuweze kukamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Mstari unaotuanzisha kipindi msikilizaji jioni ya leo ni wa Korintho wa pili sura ya 9 mstari wa 15. Biblia inasema Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake tusichoweza kukisifu kama ipasavyo. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake tusichoweza kukisifu kama ipasavyo. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kwa ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wetu na mfalme wetu, naomba sifa utukufu Baba zitakurudia ukiwa juu mbinguni. Pia Baba, tumruhusu Roho Mtakatifu akachukua usukani, akahudumia kila mmoja wetu kulingana na hitaji lake, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen.

0: E nyimbo pale, wimbo pale unaoondoka Yawe James Okona kishirikisha The Gospel Carrier Choir, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Nikija basi kukumbusha kwamba Mungu yakupenda zaidi, ndio maana unanisikiliza, ndio maana amekuhifadhi, ndio maana amekuongoza, na kirika yote elewa kwamba ako na mpango mwema kwa uhusiano na maisha yako. Usije ukaanza kujilaumu ukaona kwamba wewe si wa maana eti kwa sababu umejaribu lile likafeli, au kwa sababu siku haijaenda jinsi uko umepanga. Elewa zaidi kwamba Mungu ana mpango mwema zaidi, mpango mwema na zaidi. Anatuambia basi mawazo yake sio kama yetu, yeye anafikiria vitofauti. Sisi tunafikiria nipe hili na lile, yeye anaangalia maisha yako ya usoni, kwa sababu anajua kikupa sasa hivi basi hautafika katika ile sehemu anataka ufike. Ndio maana anakupenda, kwa wacha kulalamika, wewe mshukuru tu na uruhusu amani ya Bwana ikakuhifadhi katika yote ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Nashukuru zaidi. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, brother Ben, ashukuriwe Mungu kwa mamlaka yake, narudisha utukufu kwake maana anastahili sana. Hapa Viga County Guluma Village, kama ibada meli imeng'oa nanga, bendera imekubali locked kabisa. Ini Eva Barrows Onyango ndani ya Mavuno, nikiwakilisha shughuli zangu za siku zimekuwa shwari sana na ninakamilika ama zimekamilika vema, nikimshukuru Mungu. Acha wao waingie mwanzo kwa hero mom retired Captain Mary Onyango, Joyce Mose wakiwa Kimilili Makunda, supermarket ya Eastern Pool wakihudumia wateja hapo Kimilili, radio ni BHB Mavuno, ambassador mom Mika akiwa Gashie, auntie Evelyn Evayo akiwa Seremi Cheptola, Rogers na BHB wote popote walipo waingie, tumtukuze Mungu. Bariki kwa sana pamoja hadi mida ya baadaye. Asante sana Eva Barrows. Kuna huyo anasema Bwana Yesu asifiwe, Ben Mwanza, mimi ni mchungaji Peter Wambua Muvea, Mavuno Drive maeneo ya Machako, Sukamba Bible College, Kenya Israel Road, tupo locked kabisa. Nakaribisha Pastor Kitonyi Kiliungi, Pastor Timothy Kivindu, Pastor Priscilla, nichezee ya baba nifungulie milango iliyofungika. Okay, wacha tuone mchungaji. Kuna huyo anasema Konzo Godi, good evening Ben, nipo ndani kama kawa. Asante sana. Kuna huyu anasema Kerandi Deni Sekeo Mosori Bwegesusu Nakuru City Salams Club, tupo ndani twende nalo. Jambo ndugu Ben, jambo Reverend Sami Ngoria kutoka Tugumoi Baringo County, blessed evening to all BHB family. Asante sana. Kuna huyu anasema karibia brother Ben, tumalize shughuli za siku kwa pamoja Etikalunga Kadhiani, tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Pia kuna huyu anasema kwamba tupo ndani tumtukuze Mwenyezi Mungu, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Asante sana Mbasu Mbasu, na kuona pale unaambia kwamba umejaja. Tumtukuze Mungu kwa pamoja. Diana Rejoice Isili, well represented. Baba Paloma pia na kuona Madhare Foe. Pia kuna huyu Moyai Mukombwa, Pastor Jackson Hamisi na Kuru City. Pia kuna huyu kwa jina Joshua Onsonko kutoka Isoge Skim Nyamira County, ndani hadi tamati. Luya Prince Steven Kioko anasema upo ndani anani na kuona Pato Kims, na kuona Eric Masanduku wa Chwele, na pia kuna Elinet Akinyi, kuna Shalo Mukalama, anasema kwamba Teresia Cabras, Lydia Musenya, pia na kuona Adhiriva Njuguine anasema tupo kabisa. Emmanuel Mbakasi Mukuru kwa Ruben, asante sana. Konzo Godi Douglas Kidi Kajiado Kwema, pia kuna huyu Wafula anasema upo ndani. Pia kuna Prince Mawira Oyelade anaambia kwamba upo ndani. Wilson Airport kwema zaidi. Franco Mike na kuona pale Auta Kadhiani Massive Kiuluni Village listening. Kiongozi Fania Onserio anasema nikiwa Kisii County, Mark Me Present. DJ Tom Rez anasema Viga County, Protas Bulinda na kuona Kakamega Present, Pro Indeche Golf Park anasema kwema. Evangelist David Emoyo Boyo Kisawai Saboti Kitale nikiwa na Gatanga Dhika, tupo mbele. Asante sana John Mbithi Kidhangadhini Masini Pondani. Joshua Muli mwana Makewa anasema kwamba wote waingie ndani, tumtukuze huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Maana hapa ndipo msikilizaji hawezi ukakosea, hapa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Lakini hata kabla tuweze kuendelea,
1: fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Haya basi, katika hali zetu barabarani msikilizaji, naona ya kwamba katika hali zetu barabarani naona baadhi ya barabara zinashuhudia msongamano, ikiwemo ile Selasi ukitokea Ajip inakuwa imeshikamana kuelekea roundabout ya railways, pia Moi Avenue ukitokea kule juu, kule maeneo yale ya Kenya Archives inakuwa imeshikamana kuja roundabout ya railways, pia Kenyatta Avenue inakuwa na msongamano kuanzia hapo hivyo, GPO imeshikamana kuelekea makutano ya Moi Avenue. Pia nikiangalia pia Kenyatta Avenue unapokuwa unatoka katikati mwa jiji la Nairobi na swa hapo hivyo mkabala na Fed Office, inakuwa imeshikamana kuja kwenye roundabout hiyo ya Uhuru Highway. Pia nikiangalia Valley Road ukitokea maeneo ya 5th Ngong Avenue inakuwa imeshikamana kuja hadi pale maeneo yale ya Serena. Katika hali zetu barabarani Lusaka naona inakuwa na msongamano punde tu baada ya DT Dobi roundabout. Landis Road imeshikamana kuanzia roundabout ile ya City Stadium kusonga hadi kwenye roundabout ya OTC. Ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, maana hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea.
1: Ya hali

0: Ndio maana tunamtukuza maana nyakati zote yeye ameinuliwa. Ndio maana katika mambo yote elewa kwamba ni Mungu wa wote wenye mwili na kuna lolote lile ambalo linaweza likamshinda. Unaweza kumtazama baba ya kwako ambaye ni muumba wa mbingu na nchi na kisha pale ukamuelezea lolote lile ambalo linaonekana kuwa gumu. Maana kuna lile ambalo ni gumu kwa huyu Mwenyezi Mungu. Ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, hapa ndipo msikilizaji hawezi ukakosea. Utabiri wa hali anga ni kuhusiana na kitengo kile cha Kenya Meteorological Department. Wametoa hali anga tarehe ya leo na hiyo kesho, ambapo basi wametabiri kwamba mvua zinatarajiwa katika baadhi ya maeneo kote nchini na swa maeneo yale ya nyanda za juu magharibi na mashariki mwa bonde la Ufa. Na hivyo basi maeneo mengi pia tashuhudia hali ya ukavu na anga kavu. Kwa 0722174200 nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje. Shughuli za kwako za siku zimekuaje? Nitakuwa na shukuru zaidi kwa 0722174200 ndio Liveline studioni. Nielezee pale msikilizaji shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilizi ukiwa wapi wamkaribisha nani? BHB, hello.
1: Hello, Benson, mwaga bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Shughuli zimekuwa bomba kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Karibu sana Ogola.
1: So wote kwa mfano zile wacha nikaribisha wafuatao.
0: Mm.
1: Wacha nianze majumbaji wangu kwa Sakadara akiwa pa Kibra, Simon Tete, kuna Lano Korua, Fred Koginga, alafu kuna Alex Tatu, Sheila, Miriam, Bila, Simone, Roger, Elias, Makasa, Kifuwa, Kile, Kialu, Watu, Iza, Kuwera, Shesh, Benedekta, Iwa, Pani, Simboni, Kishoma, Kisenwa, Kwa, Kumidaki, wote wengine ndani kuna tango, wakona sinyema nyebara.
0: Asante sana BHB. Hello.
2: Hello BHB.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Punguza sauti ya radio yako.
2: Mwangera Geoffrey Kakai.
0: Karibu sana Geoffrey.
2: Nikiwa hapa Juja.
0: Mm.
2: Na katika fadao.
0: Endelea.
2: Yangu siunja kwa mboga.
0: Mm.
2: Mwezi Makalaya.
0: Mm.
2: Alex Kitunga.
0: Mm.
2: Albert Mwanje.
0: Mm.
2: Na mamangu akiwapo Ushagoka Kameka.
0: Asante sana BHB. Hello.
2: Hey, ujambo.
0: Hey, si jambo.
2: Uko mzima?
0: Kabisa na shukuru Mwenyezi Mungu. Labda wewe?
2: Nipo poa kabisa na shukuru. Nimekamilisha shughuli ya leo na shukuru Maulana.
0: Mm.
2: Naam, ni Rogers Yoga tu kila wasingisho.
0: Karibu sana Rogers.
2: Naam, nikutakie tu tayari umeingia kama naoga nikukaribishe.
0: Na shukuru.
2: Alafu niwakaribishe kwa wili watatu, Shilambo na Gola, Kwera, Alex na Kevo na mchungaji Francis Bobby pamoja na wakaji wote wa kijiji cha Kipkabos na eneo bunge la Inapo kwa ujumla. Na ambieni tu watulie ndani tukapate kuvuna kwa pamoja. Naitwa Roger, shukrani.
0: Asante sana Beach Bila.
2: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Kwa majina naitwa Nehemia Kimwetu wa Nakuru County.
0: Karibu sana Nehemia.
3: Na hali ya anga hapa iko sawa.
0: Mm.
3: Na ningependa kuwakaribisha hawa waingie ndani.
0: Endelea.
3: Acha nianzishe na babangu Paul Tangus.
0: Mm.
3: Na niende mamangu Rejo Tangus.
0: Mm.
3: Na Mungu akubariki hapo studioni.
0: Amen. Asante sana. BHB.
4: Ben.
0: Hey.
4: Asante sana.
0: Amen.
4: Hii laini nayo kupika.
0: Atimaye umefika.
4: Ay, leo nimejaribu afya.
0: Mm.
4: Ya taribu, tangia ufike, we hatujaongea na wewe.
0: Karibu sana.
4: Niko mzima, Yesu ni Bwana, mshukuru.
0: Mm.
4: Pa, huku naanja, kuna neno, ni chua chua kali tu.
0: Mm.
4: Alafu nasema tu wanapia kiwote tu karai chini tukafune kwa pamoja.
0: Amina, asante sana.
4: Asante.
0: Emily. Inakuwa namna hiyo msikilizaji, lisana lokuja Halamisi ya shuhuda na shukrani. Na hivyo lisana lokuja utakuwa unanielezea nini ile unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Nini ile unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Ni gharika lisaa linalokuja.

Kwa hivyo wacha na mimi niweze kubariki kituo hiki kwa kwenda kwa simu yako mahali ambapo pameandikwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, pay bill number, unaweka 3 3 2 5 5 0, 3 3 2 5 5 0, alafu account number utaweka 9 6 7. Kimaliza hivyo basi, utaona kwamba umeshakuwa nguzo ya kituo hiki. Dominic Njeri, sande sana, Mungu akubariki na aweze kuwa pamoja nawe. Msikilizaji, penda kutamkiwa baraka na mtumishi wa Mungu. Saa 2 kasoro dakika 26 tunapompata mwimbaji huyu ambaye yuaitwa Mendi Mendri Kisanga, mapambano. Kwa hivyo nawe vile vile endelea na kutumia nambari hiyo ambayo nimekupatia.

0: Asante sana, nikufahamishe ya kwamba hapa Nairobi itwaendelea na kupokea mvua. Kweli mvua kubwa, mvua imemwangika bana kuanzia mwendo wa kama saa moja hivi ama saa moja kasoro kama dakika tano hivi tumeweza kupata mvua kubwa sana hasa maeneo ambayo tuko. Na unajua kwamba Nairobi ni kubwa kwa sababu mara kwa mara huwa naweza sema kwamba tumepata mvua, kumbe maeneo mengine yakawa hayana mvua. Kama jana sehemu fulani ziliweza kunyesha na kwingine hakukupatikana mvua. Imagine. Kwa hivyo mahali ambapo niko maeneo ya town zunguko hapa Uhuru Park, nakwambia kwamba hiyo mvua ambayo imenyesha ni mvua kubwa na bado inaendelea tu na kunyesha. Hata hivyo, kwa wale ambao wanaendelea kuwa nguzo, mimi naendelea na kuwaombea sana Mungu aweze kuwabariki. Kama niko na mtu ambaye yuaitwa Boniface ya Kimuyu, sante sana, umesikia mwito ambao mimi nimesema ya kwamba kituo hiki hautasikia tukienda kinyume. Hata wengine huwa tunachuja, kuna wachungaji ambao huwa tunachuja sababu hapa si mahali pa mtu maybe kuja kuanza panganga. No. Hata napokuja hapa wanajua kwamba wanastahili kuja na neno la Mungu ndio waweze kuruhusiwa kuweza kuhubiri. Unajua kwamba sio kila mchungaji, hata wengine si wachungaji, wengine wanajiita tu majina wachungaji. Kwa hivyo huyu ambaye yuaitwa Boniface Kimuyu, asante. Kuna mwingine ambaye yuaitwa Hilda Maingi, ubarikiwe sana. Kuna Mbeni Kipchumba, asante sana, ubarikiwe. Benson Kariuki, Bwana Mungu aweze kuwa pamoja nawe. Mwingine ni William Mushina, asante sana. Rachel Mwange, ubarikiwe. Na Esther Kipto, asante sana, Mungu aweze kuendelea na kukubariki. Kumbuka kuenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, utaweka 332550, 332550. Account number utaweka 967. Account number uweke 967 na mambo yataweza kuwa mazuri. Kwa hivyo nani baada ya Esther Kipto, nani mwingine? Tufanye hii kazi yake Mwenyezi Mungu kwa kujitolea, kwa kupenda. Najua kuna kitu ambacho kinakuwa kitamu sana kufanya kazi ya Mungu kwa kupenda. Nakumbuka tulipokuwa wadogo kidogo, tulikuwa tunafunzwa juu ya shamba, juu ya mambo ya shamba. Yaani sasa wewe ukiambiwa uende shambani kama roho yako haiko huko, taenda kulima vibaya. Mbona nimelazimishwa? Pengine umeteteshwa. Naenda kulima, unafunika kwekwe na kung'oa zingine. Unaweza kujua unang'oa alafu unaonyesha kama unapanda. Lakini siku ambayo utaamua wacha mimi kwa hiari niende shambani, unaona vile unafanya kazi. Kwa hivyo kufanya kazi kwa kupenda inakuwa vizuri zaidi. Kwa hivyo wale ambao mnafanya, tufanye kazi hii bila kusurutishwa na mtaona baraka zake Mwenyezi Mungu. Kahindi Kazungu, sande. Mimi naweza kusema kwamba namvera shomu huyu Kahindi Kazungu, lazima huyu awe anatoka kule Coast. Ni mmoja ya baadhi ya wale ambao nimejikenda. Na nikisema ni muvera jomu ama nina muvera jomu, anajua vile ninavyomaanisha. Na nikisema kwamba Mulungu akuhase, anaelewa. Asante sana Bwana Kahindi Kazungu. Willy Sang, ubarikiwe sana. Mimi nakuambia Kongoi Missing. Masi Mutai, nawe vile vile nakuambia Kongoi Missing. Asante sana. Tuendelee na kufanya hivyo. Hii kazi yake Mwenyezi Mungu inakuhitaji wewe, inanihitaji mimi, na inahitaji kila mmoja wetu. Na ninashukuru sana kwa sababu ya hizi baraka. Saa mbili kasoro dakika kumi.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu, na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno venye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
3: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
4: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
3: Inatumbamba sana, na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi.

0: Haya ndio maombi yetu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi. Amina. Bwana akubariki mpendwa msikilizaji, na neema ya Bwana ikutoshe katika uhaba. Mimi wako hapa studio ni Askofu Joshua Nzao Kimuyu, mtumishi wa Bwana katika eneo la Nairobi. Amina.
1: Sikiliza kipindi cha Tumaini la Hakika, kanisa la AIC Ziwani. Kanisa hili liko Ziwani Estate, Kariuko, katika barabara ya kuelekea soko la Gikomba, karibu na shule ya Starehe Boys Center. Iwapo unahitaji la maombi au ungependa kutoa maoni kuhusu kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia kwa nambari 0714560988. Mungu akubariki.
2: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: ndani yake. Weka mikono juu, sema Bwana Yesu Mwokozi.
1: Bwana Yesu Mwokozi,
0: naomba uniokoe.
1: Naomba uniokoe.
0: Nisamehe dhambi zangu.
1: Nisamehe dhambi zangu.
0: Andika jina langu.
1: Andika jina langu
0: kwa kitabu cha uzima.
1: Kwa kitabu cha uzima.
0: Nimemkataa shetani.
1: Nimemkataa shetani
0: na kazi zake zote.
1: Na kazi zake zote.
0: Bwana Yesu,
1: Bwana Yesu,
0: leo imeniingia.
1: Leo imeniingia.
0: Injili ambayo imesema.
1: Injili ambayo imesema.
0: Mtu number 1.
1: Mtu number 1
0: ambaye Bartimayo alimuona.
1: Ambaye Bartimayo alimuona
0: kwa mara ya kwanza.
1: Kwa mara ya kwanza
0: alikuwa ni Jesus.
1: Alikuwa ni Jesus.
0: Jesus.
1: Jesus,
0: be my number 1.
1: Be my number 1.
0: Be my number 1.
1: Be my number 1.
0: Nimeweka vitu number 1.
1: Nimeweka vitu number 1.
0: Leo unisamehe.
1: Leo unisamehe.
0: Ninaweka Yesu number 1.
1: Ninaweka Yesu number 1.
0: Ninaweka Yesu number 1.
1: Ninaweka Yesu number 1.
0: Mambo mengine.
1: Mambo mengine
0: yatakuwa number 2.
1: Yatakuwa number 2.
0: Number 3.
1: Number 3.
0: Number 4.
1: Number 4.
0: Number 5.
1: Number 5.
0: Lakini number 1.
1: Lakini number

0: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
2: kutoka Mtwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
3: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Kuna mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
3: Na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Hata tuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103, 0713 324103.
1: Ujambo mpenzi msikilizaji, na kusalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika. Ninakukaribisha katika kipindi hiki kwa neema ili tukaweze kubarikiwa pamoja na Mungu anaenda kutenda mambo makuu na ya ajabu, miujiza, ishara, uponyaji unaenda kupatikana katika jina la Yesu, na ukombozi na neema ya kimbingu inaenda kufunuliwa kwako msikilizaji katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ningependa kuchukua nafasi hii ili tukaweze kuomba pamoja tunapoenda kukifungua kipindi hiki kwa utukufu na sifa za jina takatifu la Yesu. Baba, katika jina tukufu la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu ya mpenzi msikilizaji wa kituo hiki chetu cha Biblia Usema Broadcasting, mfalme wa ajabu. Ninakushukuru maana uko na mpango mwema na maisha ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo, maana walio chini unaenda kuwainua, walio dhoofika Bwana unawatia nguvu tena, wagonjwa unawaponya katika jina la Yesu Kristo, milango iliyofungika Kristo unaenda kuifungua kwa wateule wako katika jina takatifu la Yesu, mfalme wa ajabu. Mfalme Mungu mtakatifu na uliye hai, ninakusihi Baba ukawatembelee watu wako mfalme, na ukawainua usiku wa leo, neno la tumaini liwafikie popote walipo, na utukufu wako Mungu wa mbinguni ukajulikane popote sauti inapo fika kwa utukufu wa milele ulio katika jina lako. In Jesus precious name we pray, and all of us dear listener we say amen, amen. Kaupokee wimbo ufuatao na kisha baadaye tuendelee na kipindi.

0: Karibu tena mpenzi msikilizaji, ninapozungumzia kuhusu mamlaka ya kufunga na kufungua milango. Kitabu cha Mathayo Mtakatifu mlango wa 16 mstari wa 19, maandiko yanasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Mpenzi msikilizaji, ningependa nizungumzie kama vile nimesema mamlaka ya kufunga na kufungua milango. Katika kitabu hiki cha Mathayo Mtakatifu 16:19, wakati Petro anazungumziwa na Yesu, ina maana kwamba ya nguvu za kiroho ambazo ni za kufanya maamuzi yenye uzito, maamuzi ambayo yanakaa hayana majibu, maamuzi ambayo yanakaa yamewashinda wanadamu, mambo ambayo ni magumu sana. Ina maana ya kiroho kwamba Yesu Kristo alikuwa anaashiria kwa Petro pamoja na kanisa lake kwa ujumla kwamba mamlaka yote amekwisha kuyapeana kwa wote ambao wataweza kuamini. Watakuwa na uwezo wa kufungua milango na watakuwa na uwezo wa kufunga na milango. Kuna milango ambayo inahitaji kufungwa katika maisha yako. Milango ya umaskini, milango ya magonjwa, milango ya kuonewa, milango ya mateso, milango ya madhoofu yoyote inahitaji kufungwa na inahitaji mamlaka ya kiroho ili ikaweze kufungwa. Kuna milango ya kichawi, kuna milango ya kipepo ambayo inahitaji kufungwa na inahitaji mamlaka na upako kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe kwa Roho wake Mtakatifu ikaweze kufungwa. Mpenzi msikilizaji, je, ni milango migani katika maisha yako unaona inahitajika kufungwa? Kama wewe umeokoka, una uwezo wa kuitamka kufungwa na inaenda kufungika katika jina la Yesu. Kuna watu ambao huwa wanakuwa na misururu ya mateso, misururu ya magonjwa, misururu ya mateso ambayo hayaishi. Hiyo ni milango shetani alifungua katika maisha yako ili akuhangaishe. Kuna wengine hata wakipata kazi haidumu, wakiingia kwenye ndoa haikai, wanatoka kwa hii relationship wanaingia kwa ingine. Those are evil doors, frustrating doors ambazo shetani alifungua ili ahangaishe maisha yako. Kuna wengine hata wakipata promotion inawasumbua, haikai, wanakuwa demoted. Why? The devil opened doors to frustrate you in every endeavor and level of growth. Kuna wengine shetani amefungua milango kwamba hawajaruhusiwa waweze kupita viwango fulani, na anajua kwamba wakifikia hizi viwango alishafungua milango ya kuangaisha na kuatesa. Penzi msikilizaji, kama ni wewe ambaye mbilisi amekuangaisha na milango ya uovu, unaweza kuniandikia ujumbe mfupi kupitia 0713 324 103, uniambie mtumishi wa Bwana omba na mimi. Na mpenzi msikilizaji, utaenda kushuhudia nguvu za Mungu, maana maandiko yanasema hivi: Yesu akamwambia Petro, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Kwa hivyo tuna uwezo wa kufunga vitu kiroho na zinafungika katika jina la Yesu. Magonjwa tunayafunga yasitese maisha yako tena kwa jina la Yesu. Umaskini tunaufunga usitese maisha yako tena katika jina la Yesu. Kila aina ya aibu na fedhea tunazifunga zisiwahi rudi ama kufedhesha maisha yako tena, in the name that is above every other name. Petro akaambiwa na Yesu Kristo, nimekupa ufunguo wa mbinguni, mamlaka ya mbinguni, mamlaka ya ufalme wa mbingu. Wakati Mkristo anaokoka anapewa mamlaka ya kiroho, chapa ya Roho Mtakatifu tunawekwa, the seal of the Holy Spirit, which is the anointing of God and which is the authority of the believer to counter attack every other evil door that the enemy tries to open in your life. Uko pale unanisikiliza na kuna mateso ambayo unapitia, kuna milango ambayo shetani alifungua katika maisha yako na inakaa iko wazi ya mateso kila wakati. Kuna watu ambao wana misimu ya kuumwa na kichwa, wengine wana misimu ya kuwa wagonjwa, wengine hata mwisho wa mwezi ukifika wanakuwa wagonjwa, wanatumia fedha yao yote ya mshahara, na wakiisha kuitumia yale magonjwa yanaondoka, wanastawi katika afya, lakini tena mwezi ukija kuisha tena wanakuwa wagonjwa. That is a door that the enemy has opened so that he may make sure that you don't develop, you don't grow, and you have the power and authority, my dear listener, to pray and close that door in the name that is above every other name. Yesu tena akamwambia Petro, na lolote utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hivyo Yesu akamwambia kwamba uko na uwezo wa kufungua mambo. Kuna mambo ambayo unaona yamefungika katika maisha yako. Tumepewa uwezo na mamlaka ya kufungulisha baraka, kufungulisha wokovu, kufungulisha ukombozi, kufungulisha ukuu, kufungulisha utajiri na neema zote njema katika jina la Yesu. Kwa hivyo wakati ambapo tunazungumzia, mpenzi msikilizaji, kuhusu mamlaka ya kufunga na kufungua milango, ni uwezo wa kiroho, ni mamlaka inayopeanwa na Yesu Kristo mwenyewe kwa wote wanaoamini, kufungua milango ya neema na kufunga milango ya uovu katika jina la Yesu. Uenda katika familia yako, katika biashara yako, katika kazi yako, katika ofisi yako, katika cheo chako, kuna milango ambayo shetani amefungua ili angaisha maisha yako. Una uwezo wa kuifunga na kufungulisha ile ya neema. Unanisikiliza na wewe ni kiongozi, shetani pia ufungulia viongozi milango ya kuangaisha na kuatesa katika mamlaka yao na uongozi wao. Una uwezo wewe uliyemwamini Kristo Yesu wa kufungulisha milango ya kubarikiwa katika uongozi wako, na Kristo Yesu anajitukuza na anaonekana akikusaidia, you as a leader, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Maandiko yanasema hivi katika Luka Mtakatifu mlango wa 10 mstari wa 19, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anazungumza na wanafunzi wake, akiisha kuwatuma pale nje, anawaambia kwamba nimewapa amri ya kukanyaga nyoka. Ni nyoka gani katika maisha yako ametumika kuangaisha, kutesa, kuweka maisha yako sumu? Unaweza funga mlango wa huyo nyoka katika jina la Yesu Kristo. Yesu akasema nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Wakati popote utaona katika Biblia Takatifu neno nyoka linatumika na neno nge inatumika, inamaanisha uovu wa kichawi, inamaanisha uovu wa ule mdanganyifu, na inamaanisha uovu wa yule ambaye uchukua neema za Mungu juu ya watu na kuzisambaza ili apate kuwapatia watu wa Mungu yale ambao ni mahangaiko na mateso. Kama tuonavyo pale katika shamba la Edeni, shetani alijitokeza kwa Eva kama nyoka, na tena Eva ule roho wa uongo na udanganyifu na kupokonya mwanadamu ile neema ya kiungu iliyokuwa imewekwa ndani yake na mamlaka ya kiungu, ndio tunaona anaenda anamwambia Adamu, naye Adamu anaweza kuchukua yale ambao ni maongo aliyoambiwa na mke wake Eva ambaye alikuwa amedanganywa na nyoka. Kwa hivyo huu ni mlango ambao ni wa uovu na ni wa kichawi. Una uwezo na mamlaka, mpenzi msikilizaji, wa kunyamazisha nguvu za uchawi na uganga na giza yoyote ambazo zimeshika mateka maisha yako katika jina la Yesu. Mpenzi msikilizaji, maandiko yanasema na nguvu zote za yule adui. Jesus is saying and all the power of the enemy. The power of the enemy is subject to the believer. Nguvu zote za yule adui ziko chini ya mamlaka na imaya ya yule ambaye anayemwamini Kristo Yesu wa Nazareti. Mpenzi msikilizaji, ni nguvu gani ambazo zimekuwa zikikalia maisha yako? Zinakalia biashara, zinakalia familia, zinakalia watoto, zinakalia biashara. Maandiko yanasema kwamba Kristo akasema na nguvu zote za yule adui mnaweza kuzikanyanga, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Ni nini ambacho kimekuwa kikidhuru maisha yako? Ni kuna watu ambao pia hawawezi wakakula nyama, wengine hawawezi wakakula vyakula tofauti. Maandiko yanasema kwamba mtakula vitu vya kuvisha na hakuna chochote kitaweza kuwadhuru. Mpenzi msikilizaji, sijui ni nini ambacho kimedhuru maisha yako. Yesu Kristo Mnazareti aliye hai na aliye mkombozi wa ulimwengu kwa wote wanaoamini na aliye kichwa cha kanisa, ana uwezo na mamlaka kwa wote wanaoamini, wanabeba mamlaka yake. Kanyangisha kila nguvu za imbilisi, zikanyangishe chini na uziteketeze kwa mamlaka na nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Hivi ndivyo maandiko yanavyosema katika Waefeso 1:13, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. So we were given a seal, we were stamped, we are stamped by the Holy Spirit. The seal of the Holy Spirit is upon every believer. So tunabeba chapa ya Roho Mtakatifu wa Mungu, na hivyo tumepewa mamlaka na nguvu. Usiku wa leo nataka uchukue nafasi, funga kila milango ambayo imefunguka katika maisha yako ya kukutesa, milango ya delay, frustration, diversion, in the name of Jesus, milango ya magonjwa ya kipepo katika jina la Yesu. Yesu alimpa Petro na mitume na kanisa kwa ujumla mamlaka haya, pia kwa wote watakaoamini, kwamba wana uwezo wa kufunga na kufungulisha milango ya neema na kufunga ile miovu. Nje katika familia ni kuna milango imbilisi amefungua, kwa miaka mmehangaika mmeteseka, na aja na mamlaka ya kinabii na utumishi na upako wa Roho Mtakatifu wa Mungu kwako mpenzi msikilizaji. Kila milango ambayo imekutesa, imekuhangaisha, ninaifunga katika jina la Yesu na kufungulisha milango ya baraka. Mpenzi msikilizaji, kitabu cha Mathayo Mtakatifu 17 mlango wa 17 mstari wa 20, hivi ndivyo andiko linasema: Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambieni, mkiwa na imani kiasi cha punje ya aradari, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, Yesu akasema kwamba ni nini tunahitaji? Tunahitaji imani ili tukafunge milango ambayo ni ya mahangaiko na mateso. Mama unayenisikiliza, je, ndoa yako ina dhiki, ina mateso? Familia yako ina mahangaiko? Chukua hatua ya imani, imani ndogo kama punje ya aradari. Yesu akasema ya kwamba itaamrisha mlima uhamishwe mpaka uende baharini. Kila mlima umesimama katika maisha yako kwa imani, ninauamurisha katika jina la Yesu uame. Mlima wa magonjwa, mlima wa maskini, mlima wa mateso, mlima wowote wa kipepo, katika jina la Yesu Kristo uhamishwe usiku leo. Pokea neema, pokea neema sasa, inuliwa tena, barikiwa tena katika jina la Yesu, regeshewa kwa utukufu na sifa za mbingu, in the name of Jesus. Mpenzi msikilizaji, nataka tuangalie mambo haya ambayo ni ya kutusaidia kufunga milango mibaya na kufungua ya baraka. Jambo la kwanza, lazima uitambue hiyo milango ambayo sio mizuri katika maisha yako. There are people who have open dangerous evil doors, but they have never recognized that those are evil doors. Kwa mfano, kuna mtu ambaye anaanza mwezi vizuri, lakini mwezi ukiisha akilipwa mshahara, magonjwa yanakuja yanakula ule mshahara, na akimaliza kukula ule mshahara, anaendelea, akija kumaliza mwezi anakuwa ako na afya, lakini mshahara ukiingia tena mateso yanaingia. It is a door that the enemy has opened to make you poor and to slow you in your development, in the name of Jesus. Pray and the Lord is going to grant you favor, breakthrough and total healing and restoration in the name of Jesus.
1: Unasikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Kitabu cha Mithali mlango 25 mstari wa 28, asiye tawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na ukuta. Ndio uweze kujua milango miovu shetani anayetawala, ambaye amefungua ili akutawale nayo, ni lazima wewe uitawale roho yako. Usiwe kama mji uliobomolewa usiokuwa na ua, usiokuwa na kuta, ambao unaingiliwa ovyo ovyo. Kwa nini majaribu mengi yamekuja katika maisha yako? Maana hujaweza kuitawala roho yako. Uruhusu Yesu Kristo aingie katika moyo wako, atawale roho yako, atawale mawazo yako, na hiyo ndio jinsi ya kuitawala roho yako. So you may be sensitive of the works of the enemy. Na hivi ndivyo maandiko yanasema katika Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8, jinsi ya kuweka roho yako kuitawala. Mwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu imbilisi kama simba agurumaye uzunguka zunguka akitafuta mtu ameze, nanyi mpingeni uyo mkiwa dhabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Jinsi ya kutawala roho yako ni kukesha katika maombi, kuwa na kiasi, self control, knowing that your enemy is like a rolling lion just moving around looking for somebody to devour. My dear listener, unatawala roho yako. Jambo la pili ndio uweze kufunga milango ya hofu na kufungua ile ya baraka, lazima ujenge mahusiano dhabiti na Mungu. Na nimesoma kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 8, kuwa na kiasi, kesha ukiomba, uwe na wakati wako na Mungu ili uitawale roho yako, shetani asije akapata nafasi katika roho yako katika jina takatifu la Yesu. Mathayo mtakatifu mlango wa 12 mstari wa 43 andiko linasema, pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika asipate, alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aione tupu imefagiwa na kupambwa, mara uenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao uingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji. Kwa hivyo maandiko yanatufahamisha kwamba pepo mchafu akifukuzwa kutoka kwa mtu huenda kutafuta pepo wengine 7, kumaanisha kwamba lazima ule mtu atawale roho yake, ndio ule pepo aliyetoka ndani yake asiwahi rudi na kishindo na nguvu. Kuna watu ambao mnanisikiliza na kuna pepo walifukuzwa ndani yenu na walipata upenyo tena wakarudi katika maisha yenu na wanazidi kuhangaisha. Lazima utawale roho yako ili ile milango miovu iliyofunguka katika maisha yako iwe completely closed na milango ya kubarikiwa na neema ikadumu katika jina la Yesu. Jambo la tatu, mpenzi msikilizaji, tubu na umwelekee Mungu. Na hapa sasa ndipo penyewe, tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari ni wa 19, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia tena Matendo ya Mitume 3:19. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, ni nini ambacho kingine ufungulisha milango miovu na ya kuteseka na ya mahangaiko? Ni uovu na dhambi. Sin establishes frustrations, destruction and even lack of enjoyment. If you want to enjoy, repent. Petro akahubiri na akawaambia kwamba tubuni ili ziregeshwe, ili zirudishwe siku za kuburudika, siku za kufurahia, siku za ushindi. Mpenzi msikilizaji, je, siku zako zimejaa huzuni, zimejaa kilio, zimejaa mateso? Tubu ili Mungu akaregeshe siku za furaha, siku za shangwe. Je, hujui kwamba dhambi ufungua milango ya mahangaiko? Dhambi ufungua milango ya mateso. Usiku wa leo ningependa nikao ombe na mtu ambaye anasema kwamba kuna milango ya uovu iliyofunguka katika maisha yake na inamtesa. Jambo la mwisho, mpenzi msikilizaji, ili ukaweze kuifungua milango ya mibaraka na kufungua na kufunga ya uovu, zungumza wahi, maana maneno ni milango yenye nguvu. Kuna watu walikunenea maneno mazito, kumbe walikuwa wanafungua milango ya uchafu, milango ya mateso katika maisha yako. Mithali mlango wa 18 mstari wa 21. Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Je, wewe huwa unasema wahi kwa mambo yako, kwa kazi yako, kwa familia yako, kwa njia zako? Unasema wahi hata kwa huduma yako? Unasema wahi kwa njia zako? Even when the enemy is killing you with these words, speak and attack the words of the enemy by replacing them with words of life, words of grace, words of peace, words of joy. Zungumza wahi, maana maneno yanaweza kufungua milango mibaya ambayo inaweza kukuangaisha siku zote. Ni ulimi ulaani, ni ulimi unaweka hai, na ni ulimi unahua, na ni ulimi ambao unaweza kuweka hai. Penzi msikilizaji, nataka kuomba na wewe. Unasema kwamba mchungaji, omba nami milango miovu ikafungike katika maisha yangu na ya neema na mibaraka ikafunguke katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu uliye hai, ukamwambia Petro kwamba umempa funguo za ufalme wa mbinguni, kwamba atakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, atakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni, katika jina la Yesu Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Ninatamkia mpenzi msikilizaji kwamba lililofunguliwa na adui la kumtesa, nimelifunga, la magonjwa, la mahangaiko, la umaskini, la mateso, nimelifunga katika jina la Yesu Kristo. Na lililotamkwa na Yesu Kristo la uhai na uzima, ndilo ninalitamka tena kwa msikilizaji. Ninanena uhai kwa watu wako. Wengine milango ya uovu ilifunguliwa na kulaaniwa na kunenewa maneno mazito na kuchukiwa na wivu wa wanadamu. Baba, katika jina la Yesu ninachukua nguvu na mamlaka na kufunga kila milango yote iliyofunguka na iliyofunguka ya uovu na ikatesa watu wako katika jina la Yesu, na ninafungulisha yote ya baraka iwe ni sehemu ya mpenzi msikilizaji. Ukapokee sifa, maana umetenda na umeinua watu wako na umetufungulia milango ya baraka katika taifa la Kenya. Ninatamka milango ya baraka ndio imefunguka kwa sababu ya taifa hili letu na jamhuri yetu, katika jina la Yesu. Ukambariki rais wetu, mfalme wa ajabu, na kufungua milango ya neema katika serikali yetu kwa sifa zako, ili Mungu wa mbinguni nchi yako ikapate kubarikiwa nchi ya Kenya kwa utukufu wako. Kwa jina takatifu la Yesu wa Nazareti tumeomba, na sisi wote msikilizaji tunasema amen, amen. Mungu akubariki sana, mpaka wakati mwingine tuadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713-324103, 0713-324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kigali. Kisikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713-324103, 0713-324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kigali.

0: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region,
2: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
4: na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina, naitwa Boaz Aine Oingwa.
2: Naitwa Daniel Msembi Makamu.
3: Toa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
3: Natika katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia usema ni kipacho kimenibariki. Haswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze. Ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nyalo.
5: Neno litaendelea.
2: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
6: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
3: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
2: Katika familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
3: Tunaweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
1: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
2: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
3: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
2: ndipo sa injili ya Bwana ikaweza kuendelea mbele.
3: Biblia usema broadcasting
0: fahari ya